Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Meteorologii anunță caniculă până sâmbătă în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. În același timp, joi și vineri sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și grindină în zonele montane și în mai multe regiuni din centru și sud. Un șofer de ride-sharing este anchetat în capitală după ce și-ar fi agresat un client în urma unui conflict izbucnit în timpul unei curse. Potrivit primelor informații, pasagerul ar fi provocat distrugeri în mașină, iar șoferul l-ar fi lovit și l-ar fi lăsat inconștient pe trotuar. Vacanțele pe litoral s-au scurtat pe fondul creșterii costurilor. Tot mai mulți turiști aleg sejururi de două sau trei nopți în locul unei săptămâni întregi, iar unii așteaptă oferte de ultimul moment pentru a-și permite o nouă escapadă la mare. Cel puțin 200 de cazări turistice din București sunt listate ilegal pe Airbnb și Booking, deși se află în clădiri încadrate în cea mai ridicată clasă de risc seismic. Peste 400 de spitale din România vor participa luni 20 iulie la o grevă de avertisment în sănătate. Timp de 2 ore nu vor fi efectuate internări, consultații și operații programate, fiind asigurate doar urgențele. Sanitas anunță și o posibilă grevă generală pe 28 iulie. Pe caniculă, nu orice metodă de răcorire este și sănătoasă. Medicii avertizează că dușurile foarte reci și apa cu gheață pot provoca un șoc pentru organism. De asemenea, aerul condiționat ar trebui setat cu cel mult 8 grade sub temperatura de afară. Specialiștii recomandă apă la temperatura camerei, dușuri călduțe și evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Valul de căldură afectează tot mai multe regiuni ale lumii. În Spania s-au înregistrat până la 44 de grade Celsius, iar autoritățile au emis alerte de căldură extremă. Temperaturi neobișnuit de ridicate se resimt și în Japonia, unde companiile au relaxat codul vestimentar pentru angajați. Franța a adoptat definitiv legea care permite moartea asistată pentru pacienții aflați în fază terminală și care suferă de boli grave. Proiectul susținut de președintele Emmanuel Macron a fost aprobat de Parlament după un parcurs legislativ îndelungat și controversat. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a verificat lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Edilul spune că își asumă disconfortul creat de șantiere și subliniază că modernizarea Bucureștiului nu se poate face fără astfel de lucrări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

bring it back. Back in time.

0: gata. Stai că era cam tare volumul. Asta doar pentru că sunt eu la butoane. Am o veste pentru cei care nu au ascultat ieri emisiunea noastră. În această dimineață eu și Ramona am decis să o luăm pe căi diferite, în sensul că eu sunt în București și am venit pe Ștefan cel Mare, iar ea este la Cluj și a plecat cu avionul, dar revine luni. Așa că am apelat la un coleg care a binevoit să mi se alăture. Bună dimineața, Greg!
1: Bună dimineața!
0: Cât de dor îți era să te trezești la ora 5?
1: Foarte dor îmi era să mă trezesc la ora asta. Chiar mergeam pe stradă, mergeam pe străzi, veneam pe DN1 și mă gândeam, de ce nu sunt singur? Mă așteptam să fiu singur.
0: Serios? Era
1: aglomerat? Da, o grămadă de oameni în trafic. Apropo, oameni buni, unde mergeți la ora asta? Este 17 iulie. În principiu este vacanță. Dacă nu este vacanță, este vacanță.
0: Este vacanță, așa este.
1: Toată lumea pe șosele. Cine și unde merge la ora asta? Plin de neunu.
0: Mie mi s-a părut că era trafic de vacanță în dimineața asta.
1: Nu era chiar trafic de vacanță. Era trafic de trafic. Depinde de unde vii. Tu vii pe Ștefan cel Mare.
0: Vin pe Ștefan cel Mare,
1: răzești, da. La ora asta. Mai târziu pleacă la muncă. Deci DN1 aglomerat, foarte mulți oameni care nu știu cu ce se ocupă la ora asta, de-aia vă și între pe voi așa, facem o paranteză. Dacă ești în mașină, unde te duci?
0: Unde te duci? Unde te-ai trezit tu? Te-ai spălat pe față și ai zis, mă duc, dar zine unde?
1: Să știi că pe față nu m-am spălat, dar m-am spălat în alte părți.
0: Obligatoriu.
1: Da, dimineața întotdeauna mă spăl unde trebuie, inclusiv pe ochi și pe dințișori. Dar în dimineața asta este brigada de vreme cu mine și cu Andrei sau cu Andrei și cu mine, nu știu că el e șeful.
0: Cu Greg și Andrei. În dimineața asta ești invitatul meu special. Asta o să tot repet toată ziua și hai să zic exact cum facem noi aici.
1: Azi e vineri. Cred, sper. E vineri.
0: În fiecare zi de vineri facem o retrospectivă a știrilor bune care s-au întâmplat, pentru că numai nenorociri, știi, vorbim și noi ca oameni. Okay. Numai nenorociri în țara asta, așa că facem o retrospectivă a știrilor bune care s-au întâmplat și să lăudăm protagoniștilor. Ești pregătit, sper?
1: Gata.
0: Ia să vedem.
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
1: O să încep eu cu prima știre bună.
0: Bineînțeles că poți.
1: Stai puțin, eu mă uitam în lista noastră de știri bune de astăzi.
0: Da.
1: Dar, uite, avem o știre, cred că e bună.
0: Ia.
1: S-a deschis Nibiru.
0: S-a deschis Nibiru?
1: Da, s-a deschis. De ieri. De ieri. Da, astăzi o simți. Știi că e vineri și poți să ajungi.
0: Ieri de la 6, parcă.
1: De la 6, da, s-a deschis Nibiru.
0: Băi,
1: foarte tare, foarte interesant. Nu, am văzut doar poze și filmări și mi se pare că e drăguț, dar nu știu cum e. Înțelegi că n-am fost.
0: Poate ai timp să ajungi.
1: E, Doamne ajută,
0: de bine,
1: da,
0: de rău, sper. Măcar un weekend. Da, bă, asta e prima știre bună. Avem 6 știri astăzi. Așa că, Grig, dacă mergi prin Viena sau voi, cei care ne ascultă și eu am fost îți place? Am auzit că s-a stricat în ultimii ani, nu știu, n-am mai fost.
1: Să știi că am mers în celebra locație Cușniță Vienez, unde e cu programare și cu alea, și am fost foarte dezamăgit.
0: Celebra locație fiind Figlmüller sau...
1: Și un Tangenbaum, nu știu.
0: Ok, bine. Păi dacă auzi vreun vienez spunând Jetzt kann ich wieder klar sehen, adică acum pot să văd bine din nou.
1: Tu ai făcut germană când erai mic.
0: N-am făcut germană, am învățat singur.
1: Pe Duolingo, nu?
0: Da, exact. Deci dacă auzi vreun austriac spunând asta, e datorită unui român, pentru că avea o premieră. Medicul român Teodor Holhoș a fost invitat să realizeze operații oftalmologice la Viena.
1: Ah, ce tare!
0: Da, exact, și ne reprezintă acolo. A zis, pentru mine, invitația de a opera la Viena este o confirmare că oftalmologia din România a ajuns la același nivel de calitate ca în vest.
1: Ce tare! Numai că germana mea nu e la același nivel de calitate ca în vest. Fii atent!
0: Ia.
1: Jetzt kann ich wieder klar sehen.
0: Ai fost modest.
1: No?
0: Foarte bine sunat.
1: Bun!
0: Da!
1: Next.
0: Hai, continuăm cu alți români plecați în afară care ne reprezintă cu mândrie, mai ales în Anglia, pentru că Parlamentul Britanic recunoaște românii cea mai tânără și activă comunitate din regat. 80% dintre ei, Greg, sunt angajați sau antreprenori și plătesc anuar în jur de 2 milioane și jumătate de lire sterline taxe și impozite.
1: Păi atât le mai rămân după ce și-au luat fiecare, ba Ferrari, ba Lamborghini.
0: O casă în România, frumos.
1: O casă la țară, o pensiune pe Valea Prahovei.
0: Pentru când s-or întoarce.
1: 2 milioane și jumătate de lire sterline taxe și impozite anual.
0: Da.
1: Adică e bine, adică deloc e puțin.
0: Inițial mi s-au părut cam puțin.
1: Cam puțin și mie.
0: Da,
1: că-s mai mulți români decât taxe.
0: Exact. Uite, ziceam că își fac case în România pentru când s-or întoarce și ce fac românii întorși în țară din străinătate. Bineînțeles că tot lucruri bune. În Sibiu sunt doi frați crescuți în Germania, s-au întors în România și au deschis o brutărie artizanală. În Germania ai fost, bănuiesc, nu? Nu. Au o cultură,
1: niciodată.
0: Au o cultură a pâinii, au registru pâinii, nu știu, cu peste 3000 de rețete diferite și au venit băieții ăștia unde fac niște preparate după rețetele lor, dintre care pâine cu varză murată și pâine cu nuci și iaurt.
1: Cu nuci și iaurt sună bine, dar cu varză murată.
0: De ce nu? N-ai mâncat cococi?
1: Nu, ce e?
0: E tot o pâine cu varză murată, cumva. Poți să faci și cu varză murată la asta.
1: Dar zeamă de varză murată se pune?
0: Da.
1: Da, se pune.
0: Da,
1: dimineața.
0: O vei după.
1: După, da.
0: O vei după.
1: Mai avem o veste bună. Hai să ajungem.
0: Mai avem două chiar. Mai avem două chiar.
1: Da, că azi am început cu 5.
0: Deci avem, fii atent, Primăria Municipiului București analizează posibilitatea introducerii gratuității în transportul în comun și zice acum, dar nu e cam scump? Și alți călători ar zice, păi da, ce până acum se plătea, că mă uit la unii, nici nu știu că trebuie să-ți cumperi bilet. Și să știi că am căutat niște cifre și suma vânzării de bilete și abonamente înseamnă undeva sub 20% din bugetul STB. Adică dacă elimini și cașcarabetele alea, cred că ieși pe zero.
1: Păi se va circula gratuit cu siguranță, măcar în autobuzele fără aer condiționat.
0: Probabil.
1: Nu, păi zic să începem de undeva, da.
0: Subvenție de căldură.
1: Exact.
0: Da, și încheiem cu Teodor Moscalu, un elev de 17 ani din București, care cercetează utilizarea structurilor metal-organice ca bureți microscopici ieftini și reutilizabili pentru captarea substanțelor poluante. Dacă n-ai înțeles nimic, e perfect ok.
1: Da, e sună bine, înseamnă că e adevărat.
0: E perfect ok, e un băiat deștept. Mă rog, proiectul s-a atras deja interesul unor companii private și și-a luat premii de la MIT și Harvard. Eu merg pe încredere.
1: Auzi, mai zi-mi o dată asta cu bureții, dar cu accent german, că ți-am spus, tu te pricepi.
0: Cu bureții, trebuie să exersezi.
1: Buret în microscop, în ieftin, în reutilizabil. Bun, avem așadar 6 vești bune. Eu am început cu aia de distracție.
0: Foarte
1: cu
0: bine.
1: Nibiru.
0: S-au făcut.
1: Dar mi se pare asta cu Teodor Muscalu, că e de 17 ani. Știu că nu știu ce să ia. Deci, structuri metal-organice, burezi microscopici, ieftici. Da. Deci mi se pare asta foarte tare. Cred că e un fel de TPF-on.
0: TPF-on?
1: Da, că e cu substanțe poluante.
0: Bine, știi? Merg pe încredere.
1: Da, DPF-on. Deci nu faceți DPF-o, faceți precum Teodor Muscalu, da?
0: Exact. Bine, și pentru că ziceam că avem trafic de vacanță, eu așa l-am perceput, în luna iulie începem de fiecare dată cu o piesă de vară, de vacanță, Grig, și ți-am cerut ție o părere și ai recomandat o piesă foarte drăguță.
1: Am o piesă de vară și de vacanță, fiindcă de fiecare dată când... Bine, e un fel de piesă de aducere aminte. Cred că are, băi, cred că are 12 ani piesa asta, nu știu cât are, foarte mulți ani.
0: Acolo.
1: Hai că o să verificăm imediat. Piesa noastră de vară, de vacanță, de dimineață...
0: Cine?
1: Este Cabron, Frunzele și Iarba.

0: Rodrigo,
1: nu le uitați niciodată
0: frumos.
1: Să nu le pierdeți. Păstrați-le verzi.
0: Sfaturi în direct.
2: Brigada de vreme. Good morning. Radio Impuls.
0: Așa, și am revenit. Grig, am uitat să zic, stai puțin că mă aud foarte tare.
1: Foarte tare, dă-mă aici,
0: dă-mă aici.
1: Dă-mă aici că mă aud și eu foarte tare.
0: Ia zi.
1: Gata, ne auzim super bine. Bună dimineața. Okay. Din nou, ce probleme ai tu, măi Andrei?
0: Ce problema am eu? Uite,
1: fiindcă
0: în primul
1: suntem
0: rând.
1: În modul, suntem pe modul, suntem în momentul în care.
0: Așa.
1: Tu mi-ai zis, mi-ai șoptit în cască.
0: Suntem în momentul în care mi-am amintit că tu ai întrebat oamenii unde vă duceți și am primit două mesaje.
1: Unde merezi, măi?
0: Neața, neața, unde mă duc? La muncă.
1: Unde, ce munciți? Am uitat să întreb asta.
0: A, da, era...
1: Este foarte multă lume pe stradă, pe DN1 era plin de mașini. Eu am făcut așa un pic slalom, ca să fiu sigur că ajung la fix. Aseară i-am dat un pic de emoții lui Andrei. Am zis, băi Andrei, nu știu dacă mă trezesc. Vii la matinale. Nu știu dacă mă trezesc. Nu, n-am glumit.
0: A, te-am întrebat dacă vrei să te sun, n-ai răspuns nimic. Și zic, știi ce, nu poți să-l deranjezi pe omul ăsta. A avut bună voință să vină.
1: Deci eu mă așteptam să mă suni. Să te asigur că vin.
0: Nu, bun,
1: și foarte credere. Multă lume, am făcut slalom, am ajuns la timp și eram curios unde merg oamenii. Este vacanța copiilor, este vacanța adulților, bunicilor, soacrelor și a cui mai este.
0: Păi, da, da? Câtă vacanță să ai? O săptămână, două, nu ai trei luni ca ăștia mici.
1: Și eram foarte curios unde mergeți. Ce-i cu voi pe stradă? La serviciu. Dacă mergeți la serviciu, spuneți-ne și ce lucrați pe ocazia asta.
0: Anca din Cluj, uite, în mașină, în drum spre muncă, încă nu știu dacă merg eu la serviciul sau serviciul mă atrage ca un magnet. Dar dacă
1: sau
0: vedeți,
1: serviciu vine la tine.
0: Sau serviciu vine la tine, dar dacă vedeți o persoană căscând la semafor, eu sunt.
1: Am înțeles, am văzut vreo trei.
0: Trei ce?
1: Da, dar noi eram în Cluj, da.
0: Trei ce?
1: Trei persoane căscând la semafor.
0: Ah!
1: Dar zic, noi eram în Cluj, deci nu era Anca, nu?
0: Nu era cu siguranță Anca, așa că hai să vorbim despre problemele pe care le am eu, adevăratele probleme din vacanță, și anume, ce trebuie să conțină bagajul pe care le iei în vacanță, Grig?
1: Deci, acum suntem la ceva adevăratele planuri. Probleme, da?
0: Adevăratele
1: hai
0: probleme.
1: Hai să vedem care sunt adevăratele
0: de vacanță, da. Și vă rog să ne spuneți și voi ce trebuie să conțină neapărat bagajul de vacanță. Fără ce nu plecați, indiferent de câte zile, stați, pentru că eu încep să am nevoie de pernă, să-mi iau perna mea de acasă, ca să știu că
1: serios?
0: Mă odihnesc cum trebuie. Exact. Pentru că nu știu unde nimerez, la ce hotel nimerez, și au perne de-alea foarte tari, bă, și nu pot să mă odihnesc, am stat odată o săptămână întreagă, am dormit cu prosop sub cap.
1: E de tare.
0: Uite, depinde. Kinetoterapeuții.
1: Că dacă pleci cu avionul, nu poți să-ți iei perna, că-ți umple bagajul. Și atunci trebuie să-ți iei bagaj de cale și devine cea mai scumpă pernă ever.
0: Exact.
1: Și eu am problema asta cu pernele, dar de obicei când plec, să zic, în familie, eu fur perna unui membru al familiei.
0: Da. Ai pernă mică.
1: Nu, mie îmi trebuie două perne. Îmi trebuie o pernă mai mare, îmi trebuie o pernă mai tare, îmi trebuie o pernă mai umflată, îmi trebuie o pernă, am o problemă cu pernele.
0: Și dorești cu perna în brațe?
1: Una am și în brațe, da.
0: Normal.
1: Normal, da. Sau, de fapt, între picioare, nu în brațe.
0: Între picioare, da, și între picioare și în brațe. Păi, e tehnică.
1: Da. Două. A, două perne, nu?
0: Două perne.
1: Eu am văzut o pernă de cumpărat, de ținut în brațe.
0: Da, da, da, se mai zice și
1: nu știu cum
0: bărbat
1: zice.
0: Fake sau ceva.
1: Soț fake. Eu vreau soție fake acum.
0: Acum, na, nu știu că.
1: Deci ce nu-mi lipsește niciodată din bagajul de vacanță?
0: Da, Grig.
1: De fiecare dată sunt obsedat să-mi pun neapărat o pereche de papuși de baie. De ce? Fiindcă dacă merg la hotel, mie nu știu cum să intru în baie cu tălpile goale.
0: Da.
1: Și la hotelurile din ziua de astăzi, nici la 4 stele nu mai... cum îi spune, măi, papucii aia de prosop?
0: Prosopii aia, da.
1: Aia cu care, de fapt, pleci acasă.
0: Aia, dacă îți de unică folosință.
1: Da. E acasă, da. Deci e papucii de... papuci de aia șlapi de baie.
0: Ok, ok.
1: Neapărat, deci aia neapărat să am la mine.
0: Neapărat.
1: Da, periuțe de dinți mai găsesc, eu mai cumpăr. Mai improvizez cu un bețișor, mă fric, cu degețelul, cu degețelul, cu prosopul, cu ceva, știi?
0: Auzi, da, ață dentară? Eu am chestia asta să am ață dentară oriunde. Am ață dentară la birou, am ață dentară în mașină, am acasă două. Am devenit dependent de ață dentară.
1: Am
0: eu
1: la
0: sunt
1: mine.
0: Andrei.
1: Și am la mine acum.
0: Da?
1: Am la mine acum ață dentară în rucsac. A, cu ce mai plec? Medicamente.
0: Întotdeauna.
1: Neapărat. Trusă.
0: De alea de stomac.
1: De toate și de tensiune. Și de ce vrei tu?
0: A.
1: De stomac. Antibiotice. Ai antibiotice?
0: Nu.
1: Îți dau?
0: Păi de ce să iau antibiotice?
1: Nu știu dacă se întâmplă ceva, maică.
0: Păi nu știu. Asta cu antibioticele nu o fac pentru că nu mi se pare că mă ajută neapărat. Adică sunt pentru alte chestii.
1: Ce nu-i? Lasă-mă să mă mai gândesc. Ce nu-mi lipsește din bagajul de vacanță?
0: Lingerie intimă îți iei cu trei mai multe decât zilele în care stai, de parcă ai alte planuri?
1: Băi, nu, că în general îmi iau cam fix pe fix, să știi.
0: Fix pe fix?
1: Da, niciodată n-am rămas.
0: Și dacă
1: adică
0: se rup?
1: Una pe zi.
0: Dacă se rup.
1: Dacă se rup, împrumut.
0: Da, exact.
1: Nu de la ea.
0: Eu am chestia asta, dar după aia nu o să fii confortabil.
1: De când stau jos, da, corect.
0: Da, exact. Da. Mai ales dacă mergi la mare, că dacă ai short de baie, nu prea porți legerii.
1: Tu știi că
0: intimă,
1: am fost la mare și am uitat să-mi iau shorturile mele de baie de firmă. Da, mi-am cumpărat niște shorturi de baie, vreo două, scumpe, frumoase, de firmă. Băi, tot ce vrei. Uh-huh. Am uitat, am plecat în Portugalia. Am uitat să mi le iau exact pe alea.
0: Păi și le-ai luat degeaba, practic.
1: Păi le-am cumpărat degeaba, dar mă uit la ele acum.
0: Le faci retur.
1: Nu mă mai încap. No.
0: Le faci retur.
1: Le las moștenire unui copilaș, într-o zi poate va avea nevoie de ele.
0: Păi hai, spuneți-ne și voi ce anume nu trebuie să lipsească dintr-un bagaj, ce vă luați de fiecare dată, dacă ați luat ceva inutil vreodată și nu v-a plăcut, și revenim și noi cu mesajele voastre.

0: Și dacă plecați în vacanță, nu uitați să vă luați colacul, apropo de mai devreme, BTS și Swim. Și apropo de ce, nu uitați niciodată să vă luați în vacanță, în bagajul de vacanță. Dimineața asta sper că nu uitați să vă luați pe voi. Indiferent dacă mergeți în vacanță sau la serviciu, v-am și întrebat de ce atâția oameni în trafic într-o sfântă dată de 17 iulie și vineri 2026. Care-i treaba cu voi?
1: Ia să vedem care-i treaba cu voi.
2: Neața, neața, brigadă. Unde să meargă majoritatea oamenilor? La muncă, ca de obicei. Dar, totuși, mai am 3 zile de muncă din săptămâna viitoare și 3 săptămâni jumate de concediu.
0: 3 săptămâni jumate de concediu.
1: Vezi că domnul Țiriac. Vezi că e bine, suntem un pic invidioși.
0: Domnul Țiriac, apropo, v-am lansat așa o mică provocare sau o mică întrebare, nu de altceva, dar dacă vă faceți bagajul la ora asta, nu se știe niciodată, să nu uitați să vă puneți în bagajul de vacanță ce uitați de obicei.
1: Ce vă face să vă simțiți confortabil, cum ai însi o pernă, de exemplu, grig.
0: Exact. Andrei pleacă cu perna, fiindcă are 2 bagaje de cală. Nu, nu.
1: Mă permit că merg cu mașina, iar să știi.
0: A, cu mașina? Da. Tu ești genul care merge cu mașina.
1: Merg cu mașina. Și mă duc aici în Grecia aproape.
0: A, în Grecia aproape, atunci da, se pune. Grătarul ți-l iei?
1: Grătarul?
0: Da.
1: Nu, am acolo. Ai, am acolo. Am oamenii mei. Hai că am mai primit un mesaj, ia să vedem.
3: Și mie că spuneam că voi vă luați pernă și în vacanță. Eu unul am cu mine pernă și la muncă, la intervenții, că mă mai ia câteodată somnul. Și să mă am pe ce întinde frumos perna asta mare, să o iau și în braț, mă pun pe ea, cum vreau, am tot timpul cu mine.
1: Și vezi, Grig, că ăsta era videoclip. Ne-a trimis un video și chiar e o pernă bună, strașnică, mov. E exact ce trebuie.
0: Da, sunt foarte curios ce muncește.
1: Intervenții pompieri, ceva?
0: Intervenții pompieri se doarme în post.
1: Nu se doarme în post. Dați-ne mesaj în continuare, revenim imediat cu ele.
4: Fricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
4: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara. La Canal D.
13: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
14: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
15: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire.

0: vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
1: Este o zi minunată, cum spuneam cu colegul meu Grig, brigada de vreme, ușor atipică coleg.
2: Prima dată
1: asta.
2: Colegul tău.
1: Prima dată colegul meu, cred că ai mai venit?
2: Am mai venit, am făcut matina împreună.
1: Brigada ușor atipică, de luni ne întoarcem, o să vină și Ramona, acum e plecată puțin la Cluj, s-a dus să se distreze, că e tânără, că... tineretul, Grig.
2: Tineretul din ziua de azi, nu-l mai înțelegi, da. Să știi că eu știu, încep să simt asta cu tineretul din ziua de azi, fiindcă fetița mea a împlinit 11 ani.
1: Mulți înainte.
2: Și intră în perioada de preadolescență în care încep să zic tineretul din ziua de astăzi.
1: Începe să nu mai vorbească cu tine, să strâmbe din nas.
2: Vorbește cu mine, dar strâmbă din nas, știi?
1: Strâmbă din nas.
2: Da, să vezi ce replici îmi dă. Doamne Dumnezeule, deci nu mai pot să o convins să nimic.
1: Da. Uite, aproape am uitat, avem te caută banii un pic mai târziu, Grig, avem 200 de euro de dat.
2: 200,
1: în dimineața asta, da.
2: Și un sunet misterios care a început să nu se ghicească. Și simt că o să dăm foarte multe sute de euro cu sunetul ăsta.
1: Așa am pariat și eu, cred că depășim recordul de 800 de euro.
2: Hai să facem un pariu, cât?
1: 1300 cel puțin.
2: 1300, da?
1: 1300 cel puțin.
2: Eu vreau să zic 1300, o să zic 1400 atunci.
1: 1400.
2: Să nu pleci niciodată în vacanță fără, două puncte, dar ce nu uiți tu niciodată sau ce ții tu neapărat să-ți bagi bagajul de vacanță? Deci pe lângă bani, acte, ok, chestii
1: asta
2: normale,
1: neapărat.
2: Dar poate ai
1: asta
2: tu
1: neapărat
2: un fix cu ceva pe care tu ți-l dorești în bagajul de vacanță și nu uiți niciodată să îl pui. Eu am zis papuci de, nu de plajă, de baie.
1: Papuci de baie,
2: fiindcă mie nu știu cum așa să calc prin baie cu papucii,

0: peste pantaloni
1: sau
0: lejere
1: așa,
0: intimă,
1: sau așa, sau ca, să nu mă strângă la șofat, la întors.
2: La șofat, corect.
1: Și v-am întrebat și pe voi și am primit niște mesaje. Gric, ne zice cineva: neața, eu fac mereu o prostie când merg, când merg în vacanță. Iau prea multe haine și mă întorc cu mai mult de jumătate din ele nepurtate. Și după aia trebuie să le speli din nou, că au fost la plimbare, nu știu.
0: Da, exact, așa fac și eu. Deci iau haine extra pentru Emma. Adică Emma are un bagaj de cală și jumătate, din care poartă doar 3 sferturi, da? Fiindcă toate ținutele din bagajele alea sunt ținute pentru, nu că se murdărește copilul, pentru poze.
1: Păi
0: trebuie să-i fac poze îmbrăcată nu știu cum, da, pe o stâncă, într-un castel, pe o plajă.
1: Păi 20 de ținute și le postează așa treptat în următoarele 4 luni, ca să pară că e plecată tot timpul.
0: Da, și dacă nu le poartă pe toate, într-una mă îmbrac și eu.
1: Suflet de influencer, mă, îmi place. Neața, dragilor, nu plec nici moartă, zice. Fără prosoape, șlapi pentru duș, medicamente, având un copil, e mereu nevoie de ele. Când mă gândesc câte persoane se șterg cu prosoapele din hotel, mă ia cu rău. Nu știu eu cum sunt spălate, așa că mai bine le car pe ale mele.
0: Bravo, să știi că și eu iau prosop extra pentru Emma.
1: Serios?
0: Adică nu-i, eu ca eu să mai rezistem la prosoape folosite.
1: Păi așa-i creăm imunitate, nu?
0: Da,
1: așa facem.
0: Ai copil.
1: Și ciuperci.
0: O las să mănânce de pe jos?
1: Nu o las, dar cred că ar fi bine să-i mai lăsa. Prea am învățat cu binele, Grig. Lasă-mă, că prea-i menajăm așa.
0: E prea târziu. Când eram mici, știi ce grijă avea tata de mine? Mm. Apropo de nu mânca de pe jos?
1: Da.
0: Ții minte când mergeam la terasă la mare și-și lua o bere, da?
1: Da.
0: Și zicea: ia, tati, bea tu spuma.
1: A, da.
0: Nu pățeai asta?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu. O fi fost tata zgârcit.
0: A, bardam, da.
1: Erau și vremuri mai grele, poate nici n-am avut de toate și spuma aia cred că era destul de importantă, să zic așa. Bună dimineața, când plec în vacanță, singurul lucru de care îmi fac griji să nu-l uit este fixativul, Grig, ne zice cineva.
0: Okay.
1: Dar în rest de bagaj se ocupă soția. Știe ea mai bine.
0: Da, antibioticele, n-a zis nimeni.
1: Măi, n-a zis nimeni.
0: Iau antibiotice cu mine, că nu se știe niciodată.
1: N-a zis nimeni.
0: Uite, vreau să o întreb pe Claudia Cocos să-mi răspundă așa din priviri. Tu când pleci în vacanță, ba, nu, să-mi răspunde și pe voce, da? Claudia Cocos.
1: Unde ești, Cocos? Ești acolo?
3: Aici
1: acolo
3: sunt.
1: Ești.
0: Colega noastră, tu când pleci în vacanță, nu este neapărat să ai în bagajul de vacanță ce?
3: Papucii de care ai zis tu de pentru duș, Doamne, excelent. Deci eu fără ei niciodată nu plec. Am unii bleof, să știți.
0: Ok, și zi-mi.
1: Deci așa o recunoaște. Te curăț după sandalie, de fapt te curăț după papucii bleof.
0: Medicamente?
3: Nu, n-am nici acasă medicamente. Eu jur, deci n-am nici acasă medicamente. Dacă mă doare capul, nu am.
1: Este imunitatea de melinești.
3: La
1: melinești,
3: îți dai seama, ai aerul curat, frumos.
0: Eu am și la mine, ce vrei, ia zi.
1: Măi, lasă-mă nimeni.
3: Ce anume?
0: Dar n-am de tensiune, să știi.
1: Mai ei să-i spui că prima doză e gratuită și gata.
3: Ce vreau să zic, medicamente, da. E bun medicamentul ăla de la Mira, știți?
1: Tu, hai. Ia să mai ascultăm un mesaj.
4: Bună dimineața, Dani din Brașov, vă salută.
1: Mamă, ce repede vorbește
4: și
1: Dani.
4: În drum spre muncă și fiind ultima zi de muncă, urmând 3 săptămâni de concediu, este ultima zi foarte ușoară și rapidă. Să aveți o zi ușoară și frumoasă, Doamne ajută!
0: Mulțumim mult! Deci încă un om care se pregătește de 3 săptămâni de vacanță.
1: Sunt un pic invidios.
0: Dar de unde aveți atâta?
1: De unde s-au făcut atâtea zile? Și-a luat cam tot concediu, nu? Că,
0: cam, da.
1: De fapt, nu. Că 15 zile, de obicei câte ai? 21 a 22 de zile, aș zice. Și uite, ne-a răspuns și băiatul care are perna la intervenție, zice, se lucrează ca și agent livrări auto pe roți sau asistență rutieră.
0: A, deci nu e pompier.
1: Nu e pompier.
0: Deci, dar de ce am crezut noi că e pompier?
1: A zis intervenții și ne-am gândit la cei mai rău.
0: A, corect.
1: Și la cei mai greu.
0: Eu mă gândeam că e la intervenții la BGS.
1: Intervenții. Ar putea fi și asta.
0: Sau, mă rog. Așadar.
1: Așadar, vă mulțumim foarte mult pentru mesajele voastre. Sunteți foarte drăguți. Nu uitați, 200 de euro la Te caută banii undeva după ora 9. Tot
0: de vacanță.
1: Tot după, exact.
0: Am zis că dăm 1300 sau 1400 în final, da?
1: Da, așa că, de fapt, grăviți-vă, înscrieți-vă, că nu știți oricum. Nu contează că v-ați înscris azi sau în prima zi de concurs. Aveți aceeași șansă să fiți extrași. Undeva după ora 9 o să vă sun eu să vă zic că ați fost extrași. Și tot după 9 avem un apel telefonic cu cineva, o colegă de-ale noastre. Are să ne dea o veste, zic mai târziu. Te mai fierb un pic, că zic mai târziu. Mai ascultăm niște muzică și revenim.
5: Get up! Brigada de vreme!
6: Good morning!

0: Da, hai că am revenit. Hai că am revenit și ne auzim.
1: Cum sunteți?
0: Suntem agitați.
1: De ce sunteți agitați?
0: Uite că sunt aici la butoane grig și învăț în timp ce vorbesc cu tine. Facem treaba amândoi. Îți mulțumesc încă o dată că ai ales să vii în această brigadă atipică de vineri.
1: Plăcere.
0: Timp în care Ramona se distrează și alții muncesc.
1: Așa este. Fie ca, cum să zic, fie ca doamne, doamne, să dea o vreme frumoasă la Electric Castle.
0: Da.
1: Nu de altceva, dar în fiecare an a plouat. De câțiva ani încoace nu mai plouă. S-a terminat cu ploaia.
0: Nu mai sunt oameni răi, Grig, dar ca să fac și o mențiune, Ramona s-a dus la muncă acolo, că sigur o să mă certe.
1: S-a dus dacă la muncă. Dacă, bine, mă, dacă ai muncă. Mie așa mi se zice că mă duc la radio, zic mă duc la muncă. Băi, aia e muncă, mă. Stați acolo toată ziua și vorbiți la radio. Bine, vă invităm și pe voi să fiți colegii noștri de muncă.
0: Și mai sunt oameni
1: cel mai serios.
0: Și mai sunt oameni care zic: "Păi ce, mă, te duci 3 ore și după aia te duci acasă, nu mai faci nimic."
1: Hai, mă, pe final, uite așa să vin cu o veste bună.
0: Ia vino, Grig,
1: deci avem o companie, care a inventat o dronă, da, dar nu e genul ăla de dronă din Ucraina.
0: Așa.
1: Doamne, apără și păzește, stai să bat în lemn. Dar ci că nu-i bine să bați în masă, că se întâmplă.
0: În masă?
1: Băi, dați-mi niște lemn, da. Ci că nu se bate în masă.
0: Și ăsta nici nu-i lemn, e MDF.
1: E tot lemn.
0: Ia. E lemn?
1: Nu, ăsta era
0: carton de la presat.
1: Ăsta era capul meu, stai.
0: Ai zis în masă.
1: Deci avem o companie care a inventat o dronă care identifică. Pe cine identifică această dronă?
0: Ia să vedem.
1: Hai ghiciți voi, pe cine credeți că identifică?
0: Identifică muzica proastă.
1: Corect, mamă, ce mi-a plăcut asta, muzica proastă. Identifică oamenii cu suflet rău?
0: Se poate, da.
1: Identifică prietenii cu două fețe?
0: Prietenii negri în ceruguri.
1: Identifică femeile neserioase? Nu, femeile pe interes.
0: Femeile pe interes.
1: Nu, fii atent. Este o dronă, o companie a inventat o dronă care identifică țânțarii. Și zici, ok, și ce dacă identifică țânțarii? Păi pot să identific și eu după vorbă, după port, adică după cum bâzie...
0: Identifică, îi clasează în sensul ăsta, este țânțarul înțepatus.
1: Exact. Nu, este țânțara înțepatus, căci că fetele înțeapă, băieții nu.
0: Așa este.
1: Băieții și că toată ziua ling la polen, la flori, cu nectar, nu știu cu ce beau băieții.
0: Ok, le place tot așa.
1: Deci nectarul, da. Deci țânțarii masculi se hrănesc cu polen, nectar, plante, în principiu, da?
0: Da.
1: Și femelele sunt alea care suc sângele. Ca în viața reală.
0: Vă așteptați la această oră de biologie în brigada de vreme 7:48.
1: Păi asta am făcut în țară cu Ema la școală, da, la biologie și de aia știu. Da?
0: Bine, păi să facem din țară armăsare atunci și continuă, te rog, zim de drona asta.
1: O companie a inventat o dronă care identifică țânțarii și ce crezi că face? Îi elimină în timpul zborului. Păi îți vine să crezi?
0: Cât de mare o fi drona asta?
1: Păi că drona este destul de mititică. Deci fii atent că reprezentanții în companie și că au făcut o demonstrație în care drona a reușit să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Este o dronă de mici dimensiuni. Acum nu zice cât are vreo 40 de grame. Adică 40 de grame, cât este?
0: Cât să fie? Nimic.
1: Cât 40 de grame de vodka? Băi, e grea dacă are 40 de grame. Utilizează microfoane de smartphone, senzori cu ultrasunete, precum cei din sistemele de parcare și software personalizat. Compania estimează că 10 dintre dronele sale pot elimina țânțarii pe un kilometru pătrat. De tare, ci că drona n-a fost încă testată în lumea reală. Demonstrația a fost făcută într-o clădire. Succesul a fost prezentat drept prima ucidere și e un pas mare către eradicarea completă a țânțarilor.
0: Da, eu nu mai înțeleg nimic. Mi-e clar că timpurile sunt altele, da.
1: Cult care are niște microfoane sensibile.
0: Ok.
1: Deci ca o soacră. Înțelegi? Imediat simte țânțarul.
0: Când auzi...
1: Și e și mai tare, căci că identifică țânțarii după sex și specie. Mamă, cât de tare. Dar nu poți să reprogramezi?
0: Nu știu. Primele drone Grig, cred că am fost noi când eram copii, că asta făceam când era
1: poate
0: vară.
1: Când erai tu copil, Michael. Pe vremea mea dronele erau zmeile.
0: Ia pliciul ăla. Ia pliciul ăla, îmi zicea tata. Când iei o pauză de la fi telecomanda mea, ia pliciul ăla și după aia du-mi o bere. Ia, scapă-ne de țânțari.
1: Deci și tu ai fost și plici și telecomandă.
0: Și telecomandă, nu? Și plici.
1: Eu am fost și țânțar.
0: Cum așa?
1: Păi când îmi dădeam
0: cu pliciul. Nu, nu susținem asemenea comportamente.
1: Era
0: dar,
1: pe vremuri, nu?
0: Da, da. Nu știu
1: poveste,
0: nu știu ce ți-e și cu dronele astea. Important e că suntem bine, Grig.
1: Așteptăm drona.
0: Așteptăm drona.
1: Le așteptăm pe piață. Drona de 40 de grade. Era să zic de grade, măcar rămas cu cap. De 40 de grade, de grame. De grame, da, care identifică țânțarii.
0: Dar de preț zice ceva?
1: Nu zice, că e în teste acum.
0: Dacă se merită să mai avem drona.
1: Păi se merită dacă... Ce se merită mai mult? Să avem țânțar sau să avem drone?
0: Nu știu. Să avem...
1: Țânțar în farmecul lor, în momentul în care auzi primul buzii de țânțar, zici gata, a venit vara.
0: Să avem muzică bună, dar dacă e 200 de euro aia, putem să vă dăm noi banii ca să vii cumpărați. Ce au de făcut Grig pentru asta?
1: Trebuie foarte simplu. În primul rând mă înscrieți pe www.radioimpuls.ro, după care ascultați cu mare atenție sunetul zilei, sunetul dimineții în cazul de față. Avem un sunet care ieri nu s-a ghicit, astăzi sperăm să se ghicească, de fapt sperăm să nu se ghicească, că vrem să dăm. Andrei zice că vrea să dea 1300 de euro, vreau să dau 1400 de euro, un sunet destul de greu, dar hai să-l auzim.
0: Hai să-l auzim.
1: Imediat.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este Radio Impuls.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
13: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
12: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
13: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
12: Party Zone
13: la Radio Impuls.
12: Mainstream Radio.
13: Here we go. Asculți Radio Impuls București
12: pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Claudia Cocoș ne prezintă știrile. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte

0: Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Este criză în transportul public din Alba Iulia. Șoferii companiei STP au oprit lucrul de aproape o lună, nemulțumiți că nu și-au primit salariile restante. Deși instanța a cerut reluarea curselor, angajații spun că nu revin la volan până când nu își primesc banii. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în 3 parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă, pentru a beneficia de acest serviciu, este necesară o solicitare online. Fără costum și în pantaloni scurți la birou. În Japonia, autoritățile încurajează angajații să adopte o ținută mai lejeră pentru a reduce consumul de aer condiționat pe fondul caniculei și al costurilor ridicate la energie. Mulți japonezi spun însă că se simt stânjeniți să renunțe la ținuta tradițională de birou. Se dă startul unui nou sezon din Superliga. Prima etapă începe astăzi cu meciurile dintre FC Voluntari FC Botoșan de la 18:30 și FCSB FC Argeș de la 21:30. Sâmbătă sunt programate alte două dueluri importante, Oțelul Galați CFR Cluj și campioana Universitatea Craiova, care va juca cu UTA Arad. Astăzi vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. După amiază va ploua în Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei și izolat în restul regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 28 de grade la Miercurea Ciuc și 36 la Timișoara. Vor fi 30 de grade la Brașov și pe litoral, în jur de 32 la Cluj și Sibiu, iar la Craiova și București se vor înregistra 34 de grade. În weekend temperaturile rămân ridicate, iar atât sâmbătă cât și duminică, în a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi în aproape toată țara. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Da, mulțumesc foarte mult, Claudia. Data viitoare o să fie și mai bine, să știi. O să fie și mai bine. Asta ziceam, te rog să ai încredere în mine. Noi continuăm, 8:03. Brigada ușor atipică în dimineața asta cu Andrei și Grig. Nu uitați, avem după ora 9, avem Te caută banii. O să avem și un apel telefonic cu una dintre colegele noastre. Avem o emisiune la Canal D. Ei au un proiect secret și eu vreau să aud mai multe despre asta. O să vă zic în câteva minute mai, o să vă dau mai multe informații din ceea ce știu eu. Dar noi continuăm brigada ușor atipică, cum ziceam. Bună dimineața!
2: Yeah. Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: Bună dimineața, bună dimineața. Ce faceți? Bună dimineața. Cum sunteți?
1: Uite, minunat, Grig, voiam să te rog.
0: 8 și 10 în brigada atipică cu Andrei și cu Grig, voiam să te rog. Ușor de vreme, ușor în dimineața asta, da? Adică mai ușor, te rog.
1: Eu încă n-am început. Bun. Să știi, încă nu m-am trezit. Apropo, după ora 9 mai am o surpriză pentru voi. Facem o petrecere mică drăguță aici în taverna de vreme.
0: După fix după ora 9, de fapt era momentul lui Mihai Hânda, care acum este la Electric Castle.
1: E la Electric Castle.
0: Mixează blondă cu brunetă, adică o bere blondă cu o bere brunetă.
1: Nu prea muncește zilele astea, mi-a zis că nu pune muzică la Electric Castle, încă nu are nimic concret. Și m-a întrebat dacă să ne dea mix și zic: "Bă, Mihai, mie îmi place mixul când ești tu aici, că e altă energie, așa că lasă că ne descurcăm și am o petrecere frumoasă." Vă dau așa un spoiler, Calimera, vă zic de pe acum, o să fie ceva drăguț.
0: Când eram mic am băut Calimera.
1: Călimara era, nu? Călimara, da. Am un coleg care a băut Călimara în clasa întâia, dar a rămas repetent după. Da. Nu erau legate între ele, dar probabil era ceva acolo.
0: Vai, dar lipiciul ăla pelican, l-ai gustat vreodată?
1: Lipici pelican, da. Îi simt gustul acum, că tot zici.
0: S-a făcut poftă, nu?
1: Exact.
0: Așadar, după ora 9 avem Calimera, dar și Calispera, să vă țină până seara, adică, da?
1: Avem o petrecere de toți banii, de toată ziua. Grig, am nevoie de ajutorul tău, pentru că mă gândesc zilele astea, eu aș vrea să-mi cumpăr o mașină.
0: Așa.
1: Și nu știu dacă să-mi iau nouă sau SH. Și pentru că mi-am mai luat țepe cu SH, m-aș duce către nouă. Și apoi o altă discuție, că zici: "Bă, dar nouă e scumpă rău, o scoți de pe poarta fabricii și își pierde 30% din valoare."
0: De fapt, nu. Știi, e o vorbă, mi-a zis un prieten care e dealer de mașini. În momentul în care ai pus pixul pe foaie,
1: da.
0: Deci nu i-ai băgat cheia în cotac să pleci cu ea, da? Doar ai pus pixul pe foaie și ai semnat contractul, devine o mașină second hand și își pierde cam 10% din valoare. Iar dilema românului este următoarea: fiindcă eu asist la genul ăsta de discuții, să dau X mii de euro pe un Logan nou sau pe un BMW second hand?
1: De 10 ani vechi, cel puțin.
0: Sau de 6. Ba nu, cred
1: păi
0: că 10,
1: nu
0: că dacă e BMW,
1: nu.
0: Da, așa e, nu. Dacă e BMW, trebuie să fie de 10 ani.
1: Da.
0: Mașinile mele sunt toate second hand.
1: Ok.
0: Asta pentru că sunt zgârcit. Și știu să repar, le știu toate problemele, sunt pe toate grupurile de Facebook și pe Reddit, în ceea ce privește problema mașinilor mele.
1: Îți faci singur schimbul de ulei?
0: Aproape. Depinde de context, știi?
1: Da.
0: Depinde ce chef am.
1: Ok.
0: Dar în principiu am un mecanic care e foarte ieftin și foarte bun. Cu ocazia asta îl salut pe Vali, prietenul meu.
1: Te pupăm, Vali.
0: Mecanicul meu de viață.
1: Ești sigur că îl cheamă Vali?
0: Da, Vali. Cum să nu?
1: Știi
0: da,
1: de ce te întreb asta?
0: Stai puțin. Alin Termopane. Uite că am zis Alina Termopane, firea să fie.
1: Stai, lasă-mă să te salvez eu și să schimb un pic subiectul. Te întrebam dacă e sigur că îl cheamă Vali, pentru că eu mergeam la un mecanic, am mai povestit asta pe post, la un mecanic și eu îi ziceam Laurențiu și zic: "Salut, Laurențiu, nu știu ce, Laurențiu." 6-7 ani, el a fost Laurențiu și dintr-o zi nu mai era la serviciu și mă duc la băieții "Laurențiu, unde e? Care e Laurențiu?" Și zic: "Păi uite băiatul ăla." Și l-am descris și zic: "A, Marius nu mai lucrează aici."
0: Era tare să zic că băiatul ăla și l-ai descris și să spună: "A, Veronica."
1: Nu, asta a fost Laurențiu meu, a fost de fapt Marius în tot acest timp și de asta mi-am luat țeapă.
0: Fiți atenți, 85% dintre români.
1: Așa.
0: Da? Apropo de mașini second hand, da?
1: Da.
0: Încă mai cumpără mașini second hand fără să le verifice în service. Adică te duci și te întâlnești cu omul care vinde mașina.
1: Da.
0: Și îl crezi pe cuvânt. Ți-o arată, mașina e la linie, este probabil a fost revopsită. Eu știu să recunosc o aripă revopsită.
1: Are altă culoare.
0: Chiar dacă e făcută beton, de exemplu, dacă e negru. Dacă e neagră, nu-ți dai seama, știi?
1: Ok. Și cum?
0: Îmi dau seama de după cum arată vopseaua asta, o pipă, o mângă, o ciocănă. Și există niște mici aparate.
1: Care au verifici dacă au kit.
0: Nu, verifici dacă au fost revopsite, nu dacă au kit. Adică diferă grosimea vopselei.
1: Ok.
0: Era să zic vopselii.
1: Vopselii.
0: Vopselii. Ca la mine în cartier. Vopselei, da. Și 85% dintre români nu încă mai cumpără mașini second hand fără să le verifice. Anul trecut, de fapt, în general, în România sunt vândute la mâna a doua peste 1 milion de mașini, atât importate cât și din țară. Și că dintre acestea doar 77.000 au fost verificate în service înainte de a fi cumpărate. În aceste condiții, kilometrajul modificat Este o chestie foarte posibilă și foarte probabilă. Eu folosesc și servicii gen car vertical.
1: Da, am înțeles în că nu e întotdeauna cel mai bun instrument.
0: Păi, eu mi-am băgat mașina în car vertical.
1: Da.
0: Deci eu am avut niște incidente în trafic, în sensul în care am fost lovit în spate, da? Și mi s-a stricat bara și o, cum îi zice, măi, un stop.
1: Ok.
0: Adică n-a fost mare pagubă, știi?
1: Da, și unde l-ai reparat?
0: Păi la Vali.
1: Păi la Vali. Și la Vali apar în aplicație?
0: Nu apar, dar apare când, în momentul în care îți faci asigurarea amiabilă.
1: Da, corect.
0: Tu știi că dacă ai acces, da? Deci dacă tu ești service auto și faci doar o interogare, da? Pe o serie de șasiu.
1: Așa.
0: Da? Deci faci o interogare pe o serie de șasiu.
1: Îți apare acolo că ai avut ceva.
0: Nu. Faci o interogare pentru o potențială pagubă. Se estimezi o pagubă, da? La okay. O mașină. Istoricul tău se duce în chestii gen car vertical și mașina apare lovită, chiar dacă ea n-a fost lovită, fiindcă s-a făcut interogarea și s-a înregistrat.
1: Păi asta, interogarea te trage în jos, dar nu zice exact pentru
0: deci
1: ce a fost făcută.
0: Tu n-ai avut mașina. Îi zici unui prieten, are un serviciu. Bă, ia bagă-mi și mie și vezi că am cât sau un prieten care e asigurator. Să văd și eu cât m-ar costa dacă ar fi să. Știi?
1: Da.
0: În momentul în care faci aia, ți apare interogarea, ți apare mașina cu accident. Deci mie la mașină mi-au apărut niște accidente, zici că a fost daună totală, săraca. Și n-a fost.
1: Și n-a fost. Și
0: nu uite, a fost.
1: Că ziceai tu mai
0: devreme. Kilometrii sunt reali.
1: 85% dintre oameni nu testează mașina. Nu o duc pe un tester, nu o duc la un serviciu să verifice băieții să tragă de roți. Și așa am făcut și eu grig, pentru că m-am dus tânăr de 20 de ani împreună cu o fostă iubită și am zis, hai să ne luăm o mașină, ne-au dat părinții ei niște bani și am mers, ne-am oprit la un domn care zice, sunt diriginte de șantier, am o familie, okay. Soția mai așteaptă un copil și vreau ceva mai mare. Mașina n-a fost lovită, am cărat eu copiii mei cu ea și cam atât. Nimic, nicio problemă.
0: Pe principiu, bă, da, grei copiii ăia. Bate troncă.
1: Da, și după aia am aflat că a avut accidente, foarte multe accidente, a fost implicată. Și uite, vezi, eu, de bună credință, l-am băgat în seamă și l-am crezut 100% în ceea ce mi-a povestit. Și zic, mă mai duc la serviciu, să mai bat capul și iată că mi-am luat seapă. Și de asta mă gândeam,
0: adică oare e mai bine?
1: Da. Și de asta am zis, oare e mai bine să-mi iau nouă sau să-mi iau SH? Și asta vă întreb și pe voi, mașină nouă sau SH? Dacă vă las SH, la ce vă uitați prima oară la ea?
0: Și mai mult decât atât, și mai mult luat vreo țeapă cu o mașină second hand sau
1: foarte
0: era să luați? O să vă dau eu un citat dintr-un, eu sunt pe mai multe grupuri de Facebook, eu de-aia stau pe Facebook.
1: Da, ia dă-ne
0: citatul. Și sunt pe un grup de Facebook, combinații Samsar schimburi România. Da?
1: Mai prins la Samsar, zi.
0: Da. Vă zic acolo o poveste foarte scurtă. Este o postare postată, că de-aia e postare.
1: Postare
0: da?
1: Postată.
0: Da, despre o mașină, cineva care s-a dus să vadă o mașină. Da?
1: Așa.
0: Ne întoarcem imediat.
1: Nu ne zici acum.
0: Nu vă zic acum. Între timp gândiți-vă bine. 0754-222-999. Ai luat vreodată țeapă cu o mașină second hand? Și în principiu dezbatem următoarea chestie. Mașină nouă sau second hand?
1: Sau second hand ce? Sau second
0: hand? Second hand, da.
1: Sau second hand la mâna a doua. Stai că mă uitam la un mesaj, că am primit un mesaj, ne zice cineva, eu lucrez în statistică și cifrele zic cam așa. Ia. Sweet spot pentru achiziție. Vârsta mașinii, cel mult 24 de luni, kilometri maxim 40.000 de kilometri și garanție încă valabilă cel puțin 3 ani.
0: A, ca să cumperi una second hand.
1: Da.
0: Păi înseamnă că pa mea nu o să o vând niciodată.
1: Cam unde
0: să mai terminați cu sfaturile astea.
1: Ia te vreau să lung grupa asta. Da. Hai, așteptăm mesajele voastre. Neața!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: FM. Every morning.
1: It's a beautiful day. Ca un toreador la semafor.
2: Asta sunt, da? Când apăs pedala nu iese fum, măcar atâta lucru la mașinile mele foarte, foarte vechi. O să zici că sunt bogat și de ce am două mașini? Pentru că prima mașină mi-am luat-o acum 20 de ani, okay, și nu pot să mă despart de ea. Este mașina mea mică, mică, mică.
3: Aia mică.
2: Aia cea mai mică,
3: aia
2: da.
3: Mică, mică.
2: Aia cea mai
3: de
2: mică.
3: Peste record cu ea.
2: Și care consumă cel mai puțin.
3: Poți să mergi pe trotor cu ea?
2: Știi ce îmi place?
3: În codul rutier e specificat că poți merge pe trotor cu ea?
2: Să știi că încap pe banda de biciclete, cred, cu ea.
3: Da.
2: Dar nu merg pe acolo.
3: Nu merg
2: totuși pe patru roți, da. Știi care e mișto? E, are două locuri, știi ce îmi place la mașinile foarte mici?
3: Ce anume?
2: Că atunci când pleci, nu poți să iei decât o singură persoană cu tine.
3: Adică a, nu-ți umpli mașina.
2: Așa este,
3: oi,
2: da.
3: Vă duc eu.
2: Nu, mai stai, se urce cu picioarele pe banchetă, pe de-astea.
3: A, exact, uite, luate de pe grupurile de Facebook, da?
2: Yeah.
3: Combinații Samsar, schimburi în România și mai sunt mai multe grupuri de combinații de mașini. Vorbim despre mașinile second hand. Întrebarea era dacă mașina second hand sau nouă.
2: Așa.
3: Și dacă v-ați dat vreodată vreo țeapă cu o mașină second hand sau era să vă luați o țeapă. Prima mea mașină a fost
2: și
3: o mașină...
2: Și dacă le verificați. Când le las second hand,
3: normal.
2: Dacă vă duceți acolo.
3: Eu mă duc la mecanic, mă duc la Vali.
2: Te duci la Vali.
3: Mă duc la Vali,
2: dacă
3: da.
2: Îl cheamă Vali, mă rog.
3: Vali, Nea Vali. Bine, dar nu-i Nea Vali că e mai tânăr decât noi, dar da. E foarte bună. Vali, te salute.
2: Să-i cer poză cu buletinul.
3: Da, da, vitare ca să te asigur.
2: Păi nu, că știu sigur că e... A, sau cel puțin arată.
3: Arată Vali?
2: Arată mai tânăr decât
3: auzi,
2: arată mai tânăr decât mașinile pe care le repară, da?
3: Corect, zine de forum Samsat.
2: Zice așa, citez, o mașină nouă, ruptă în 3 debușituri, nu stă ușa la șofer deschisă, distribuție schimbată la propriu în curte, fără pompă de apă. Citează, că nu am crezut că e nevoie șeful. Automată, schimbă în șuturi. Știu cum e, mi s-a stricat și mie cutia de viteze automate, schimbă în șuturi, da?
3: Uh-huh.
2: Check a prins, adică check engine a prins. Airbag-uri puse la loc, adică le-ai pus-o la loc după ce au sărit.
3: Păi și la check engine, îl dai cu un marker acolo și dispare.
2: Corect, da. Motorul face zgomote ciudate, zice, i-am oferit 3000 de euro. A acceptat și eu am refuzat, că mi-am dat seama ce pagubă de mașină e. Ultimul rapan. Și ca idee, omul face urât dacă vrei să mergeți la un mecanic împreună. Și adaugă 500 de euro la prețul mașinii pentru deranj. A, și mașina e revopsită în curte de fisul care nu-i vopsitor.
3: Asta-i semn. Dacă se supără că îi ceri să meargă la mecanic, e semn clar. Și mai era o treabă. Îi zici, uite, dacă e bună mașina, plătesc eu intervenția la mecanic. Dacă nu e, dacă e cazan, o plătești tu.
2: Băi, să știi că mi se pare necinstit asta.
3: De ce?
2: Fiindcă ideea de cazan e relativă. Dacă tu te duci la mecanic să faci, dacă vin 100 de clienți să vadă mașina,
3: da,
2: și 50 dintre ei constată sau zic ei că e cazan și trebuie să plătești, tu, păi cred că o constatare e între 100 și 200 de lei. Deci deja plătești prețul mașinii.
3: Eu știam că e mai scumpă.
2: Ei, hai să zicem 100 de euro. Deci gândește-te la
3: 100 de
2: 50
3: euro.
2: De persoane. 50 euro, 100, 5.000.
3: Păi, păi să definim atunci conceptul de cazan. Tu ceri 10.000 de euro pe mașina ta și la mecanică afli că
2: asta e cazan.
3: Ca să meargă pe roate.
2: Da, asta e cazan.
3: Ca să o pui pe roate trebuie să mai bagi 5.000 în ea. E cazan sau nu e cazan?
2: Păi nu, cazan este ce am deschis mai devreme. Deci ce am deschis mai devreme? Ruptă în 3, nu
3: păi
2: stă așa.
3: Ai cazan.
2: A, ok.
3: Tu zici
2: ai
3: că cazan, da, păi și dacă e 10.000 și mai bagi 5.000, nu e cazan?
2: Păi nu este cazan, e gaură neagră.
3: E gaură neagră. Ok. aici definim.
2: 0754222999. Ne auzim ca de obicei pe WhatsApp. Astăzi este brigada de vreme, brigada ușor de vreme, să nu zic ușor atipică.
3: Brigada, nu că e bine, înțelegi? Brigada de vreme ușor atipică am numit eu și v-am întrebat.
2: Ați luat țepe.
3: Da. Cum le verificați? Am primit mesaj. Am avut un accident pe autostrada Soarelui, nu a fost de vină, nu am fost de vină, am reparat mașina reprezentanță
2: cine
3: pe asigurare.
2: Cine a greșit?
3: Costurile au fost de 26.000 de euro și nu apare nici acum în car vertical după un an și ceva.
2: Really?
3: Zice. Da.
2: Ce tare.
3: Ce s-o fi întâmplat?
2: Mie ultimul incident auto mi-apare în car vertical cu daună destul de mare, cu toate că eu am reparat-o. Eu dacă l-am pe Vali, da, fac reparații în regim propriu. Știi?
3: Da, normal.
2: Da,
3: și nu apare nicăieri.
2: Iau banii de la... Ba nu apare! Că asigurarea bag acolo,
3: a,
2: știi?
3: Că ai făcut asigurare. Da, mereu uit chestia asta cu asigurarea. Da. Stai că am primit un mesaj.
4: Bună dimineața, băieți.
3: Mamă, ce repede vorbește. Dă-i de la mine.
4: Bună dimineața, băieți.
2: Salut.
4: Eu cred că sunt statistic cel mai prost cumpărături de mașini. Din 4 bucăți cumpărate, la toate am luat țeapă.
2: Așa.
4: Mai mică sau mai mare.
3: Da, uite, și, păi ajunge să sufle și în iaurt.
2: Zine una din patru, a zis patru mașini, da? Zine o țeapă din patru.
3: Zine pe scurt, așa. Neața brigadă, mașina nouă e sfântă, măcar știi că cel puțin 5 ani benzina sau motorină și, și pe cai și la... Nu înțeleg, și pe cai și la Dallas, ne zice Ștefan. Adică, e vreo vorbă?
2: Adică vreo 5 ani de zile n-ai probleme, probabil, da?
3: Acum sunt
2: dacă
3: și cu
2: e în garanție...
3: Da, acum sunt și cu 8 ani garanție.
2: Da, corect. Da. Și 5 ani știi sigur că trebuie să nu uiți în fiecare lună să-ți plătești rata.
3: Da. Uite completare de la ascultătorul nostru care lucrează în statistică. Ia. Ne zice, după 2 ani începe devalorizarea să încetinească. În primii 40.000 de kilometri s-au făcut deja primele schimburi și potențialele defecte de fabrică vor fi acoperite până atunci. 5 ani de garanție. De ce? Mai mult ca sigur, garanția respectivă a fost plătită extra. Asta înseamnă că cel care a achiziționat-o a luat-o cu gândul că o va îngriji. Bateria este aproape nouă, preferabil să fi trecut doar printr-un sezon rece. Dacă a trecut printr-un sezon rece, probabil oferă și anvelope sau roți complete iarnă. Cel mai probabil există istoric complet de reprezentanță la vârsta aia. Și aici nu m-am gândit niciodată că, într-adevăr, dacă și-a luat garanție extra, înseamnă că el a luat-o special pentru el și a zis, bă, o țin ceva timp. Dar după aia de ce o fi vândut-o? Te mai întreb.
2: Că nu, habar n-am, a divorțat.
3: Se poate, se poate.
2: De ce vând oamenii mașina pe care o cumpără să o țină mulți, mulți ani de zile?
3: Mai ascultăm un mesaj. Ia.
0: Neața, băieți.
3: Neața.
0: Eu merg pe varianta second hand, deși am avut o experiență neplăcută, ca să zic așa, cu câțiva ani de zile. Mai pe scurt am luat o mașină second de la un samsar din piaț. Ulterior soția a rămas însărcinată, bla bla bla.
2: Bla bla bla, ustu.
0: Am zis că e momentul să o schimbăm, să
3: alte mergem soția
0: mai mărișor. Am mers la un parc auto unde i-au făcut o verificare mai amănunțită și surprize, mașina a fost lovită. Bine, n-au avut daună foarte mare, dar pe mine ce m-a deranjat e că au avut și kilometri dați înapoi și mult, 100.000.
2: Aoleu.
0: Dar cu toate astea, tot pe varianta second mă duc, doar bravo, că mă duc în parcuri autorizate. Vă salut, Daniel din Cluj.
2: Te salutăm și noi acum, că a fost mașina, Daniel, lovită. Uneori poți să-ți iei o soție lovită. Înțelegi?
3: De soartă sau de ce?
2: De tine.
3: Ce?
2: De normal, tine. Da.
3: Hai mă, Grig, lasă-mă cu glumele
2: astea. Dar nu lovită la propriu, Doamne ferește.
3: Da, m-am înțeles.
2: Adică genul... vine cu probleme.
3: Am înțeles.
2: Asta, nu kilometri.
3: Asta vrem de la voi. Asta vrem de la voi. O să trec peste acest moment. Asta vrem de la voi. Mesaje, mașină nouă sau SH. Mulțumim frumos. V-am promis că vă spun ce facem după ora 9. Pe lângă petrecerea grecească avem un apel telefonic cu, exact, colega noastră Andreea Mantea, cei de la Casa Iubirii.
2: E prima oară când îmi zici de Andreea Mantea.
3: Nu ți-am zis. Au, okay, o piesă. Colegii de la Casa Iubirii au o piesă și vreau să o conving să mi-o dea să o ascult de astăzi. Nu se lansează astăzi, să vedem câte informații ne poate da despre ea. Așteptăm în continuare mesajele voastre pe aceeași temă, mașină nouă sau SH, dacă v-ați luat țepe, ce țepe v-ați luat și dacă vă evaluați mașina atunci când o cumpărați SH. Neața! Get up, get up,
5: get up, get up! Brigada de vreme!
6: Good morning! Radio Impuls!
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
11: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
15: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
16: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
17: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Good morning.
1: Hai, get up, get up. Good morning. Este ora 9 fără 20 de minute. Bună dimineața, bună dimineața, dragii noștri. Vorbim despre mașinile second hand. Care e faza cu mașinile second
2: hand? Ce să facă doi bărbați care se întâlnesc la microfon? În dimineața asta avem brigada de vreme cu Grig și Andrei, de luni cu Ramona și Andrei. Dar nu vă speriați. Ramona e la muncă la Cluj.
1: Asta este brigada alegeri de vreme. În general, mie îmi plac discuțiile de la... Nu pot să zic... Știi că e vorba aia, discuțiile de la țigară. Nu de la țigară când fumez, când stai așa ca băieții într-o pauză, da, la muncă, da. Și vorbești despre mașini. Ce probleme are mașina ta? Ce senzor ți s-a mai aprins în bord? Băi, vezi că încurge nu știu ce, nu știu cum. Ai vreo idee? Ai vreo mecanic? Ai vreun sfat? Mie îmi plac maxim discuțiile astea, mai mult decât discuțiile despre fotbal.
2: Îți place să faci networking, practic.
1: Networking pe probleme de mașină. Da, vorbim un pic despre mașinile second hand. Care e faza cu ele? Ți-ai luat vreodată vreo țeapă cu o mașină second hand? Era să-ți iei, o verifici, ești pentru una nouă sau pentru o mașină second hand? Care e faza cu tine? 0754222999. Acolo ne auzim și acolo ne și povestim. Spunem deja bună dimineața.
3: Bună dimineața, Radio Impuls.
1: Bună.
3: Avem și noi așa o pățanie cu o mașină, o țeapă pe care ne-am luat-o acum vreo 15 ani. Fica mea a avut o mașină, a trebuit să mergem la Brașov să o luăm. Uh-huh. Acolo, noi fiind femei, nepricepându-mă, ne-am dus la reprezentanță, am cerut să verifice dacă mașina este ok, ni s-a dat o hârtie de acolo. La notar, din păcate, doamna ne-a zis,
1: era o
3: doamnă sărcinată în 8 luni și trebuia mașină mai mare, bla bla, textele pe care așa le știți. De acolo, de la reprezentant, ne-a dat o hârtie că mașina este ok, am plătit banii, atenție, 1000 de euro, loc de 7000, ca doamna, care era foarte drăguță, să nu plătească impozit pe profit, și am plecat. După un timp, am constatat că mașina are anumite defecțiul la caroserie. Într-un serviciu ni s-a spus că mașina a fost răsturnată și reparată și atunci ne-am hotărât să mergem la un avocat să-i dăm în judecată pentru paguba produsă. Ce să vezi, acea hârtie de la reprezentanță era o hârtie prin care scria că mașina este doar vizual ok, vizual, deci nici măcar, pentru că erau trecute niște coduri și nici măcar nu știai ce înseamnă și nu prea aveai ce să faci. Și mai mult decât atât, hârtia de la contract de vânzare, cumpărare de 1000 de euro, n-aveam ce să mai facem, că ne dădea 1000 de euro înapoi și trebuia să dăm mașina. Deci așa că ne-am luat o mare țeapă. Zic, bună, dragilor, atenție mare la ce semnați.
1: Deci eu nu știam asta. Deci 1000 de euro la notar. Deci este extrem de complicată.
2: 1000 de euro la notar? Zici, da, că vin și apartamentul cu trei camere.
1: Cel puțin.
2: Am primit mesaj. Am luat țeapă când am cumpărat prima mea mașină. Un Ford Granada, motor 2.5 benzinar.
1: Granada, frate! Deci asta e din 1879.
2: E cam mare.
1: Fabricație,
2: e cam mare vârsta, da.
1: Adică are cai putere la propriu.
2: Are armăsari putere. Am apucat să bag și bani, antifonat, vopsită toată. Tot așa, tinerel, bineînțeles, bucuria că mi-am luat prima mașină din banii mei. Când am ajuns la RAR, mi s-a spus că mașina mea este în două uși, dar normal, ea corespunde în acte cu patru uși. Culmea culmilor, țeapa a fost făcută de un samsar împreună cu fostul meu cumnat. Uite și tu, se face afaceri cu familia Grig. Mai zic ceva.
1: Ce-ai făcut?
2: La țeapă.
1: Mergem înainte. Băi, știi cum
2: că
1: e?
2: Înainte era mai bine.
1: Știi cum e chestia aia? Am o mașină de vânzare, da? I-am dat kilometri înainte ca să pară că merge. Că merge, pardon, că funcționează.
2: Ca
1: da?
2: Să pară că nu e.
1: Ca să pară că merge. Zici că am fost samsar. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, dragilor.
1: Salut.
4: Se potrivește foarte bine topicul emisiunii, pentru că aseară noi ne-am luat mașina de la reprezentanță, o mașină nouă.
1: Ok.
4: Suntem foarte bucuroși de ea. Într-adevăr, o mașină nouă nu se compară niciodată cu o mașină second hand. Să sperăm că totul o să meargă bine și
1: doamnește,
4: să fie porengine din trafic.
1: O ținem pumnii. Salut. Doamnește, hai să zic o fază tare cu reprezentanța, vrei?
2: Ia
1: adevărată,
2: zi.
1: Povestită de un prieten. O mașină nouă, foarte scumpă, germană, nu zic ce e firma, dar nu e firma aia, e alta.
2: Nu e Mercedes, nu e BMW, nici Audi, ce e?
1: Este una dintre ele, dar nu pot să zic care.
2: Păi le-am
1: zis
2: pe toată, pot să... bine, hai.
1: Păi mai e și așa. Opel, mai
2: da,
1: e
2: da,
1: și...
2: Da, da, da.
1: Omul, mașină scumpă, mașină de zeci de mii, zeci de mii, da? Omul din Ploiești. Și
2: așa
1: vine în București să-și facă revizia, da?
2: Uh-huh.
1: Era mașina garanție, da? Ajunge la reprezentanță. La reprezentanță îi spun, domnule, durează câteva ore bune. Lăsați mașina aici în parcare, îl trimite. Uite, mergeți acolo, da? O parcați, duceți-vă, beți o cafea, plimbați-vă prin oraș și așa mai departe. Că vă sunăm noi când e gata. Da?
2: Așa.
1: Omul se duce, parchează mașina în parcare, le dă cheile și zice, mă, n-am unde să mă duc prin oraș la ora asta, n-am chef, e aglomerat, ce să fac, să iau taxi, avea o tabletă cu el. Tot timpul avea tabletă cu el, că el era fan Netflix, se uita la filme.
2: Ok.
1: Se pune omul în mașină, că avea a doua pereche de chei, avea la el, știi? Se pune în mașină, își pune pe volan tableta, se uită la un film, adorme. Știi? Stă în mașină, adorme. După care, nu știe cât doarme, sună telefonul. Alo, da, bună ziua, bună ziua, de la service. Puteți să veniți, e mașina gata.
2: Ai, nu cred.
1: Vorbesc foarte serios.
2: Nu cred.
1: E mașina gata, veniți și luați-o.
2: O poveste asemănătoare mi-a zis o mecanică la care merg eu acum și a zis, el lucrează de 30 ceva de ani și zice, în tinerețe lucram la o reprezentanță auto.
1: Așa.
2: Mașinilor pe garanție, știi că ai garanția aia și schimbi... Vezi că nu mă mai aud.
1: Gata, zi.
2: Ai un service, pui garanție.
1: Da.
2: Și ai schimburile, neapărat trebuie să le faci acolo. Și dacă veneai la 10.000 să-ți faci schimbul, nu ți le făceau.
1: Așa.
2: Îți ziceau că le-au făcut, dar ele le făceau doar pe foaie. Și ziceau oamenii acolo, băi, nu schimbăm așa piese oricum. Le ziceți frumos că le-ați făcut schimbul și mergem mai departe. Dacă m-a mințit el, te minci și eu pe tine.
1: Of, hai să mergem la următorul mesaj de la voi, 0754-222-999. Mașini second hand, v-ați luat vreo țeapă cu vreo mașină second hand? Era să vă luați, ce alegeți? Neața!
0: Bună neața, băieți, Cristi de la Dormul.
2: Neața!
0: Salut. Mașină SH sau nouă? Da, bună întrebare. Pentru mine.
1: Foarte bună.
0: SH pentru soție nouă. Ăsta este răspunsul. Băi, pup și vă iubesc și un weekend frumos.
1: Păi
0: salut.
1: Da, fiindcă întotdeauna soția trebuie să-ți iei nouă. Și atunci și mașina ei trebuie să fie nouă. Și tu trebuie să fii ca nou chiar dacă este SH. Ai înțeles?
2: Înțelepciunea lui Grig în brigada de vreme. Asta v-am adus eu. Cu plăcere!
1: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, băieți!
1: Salut!
5: Să știți că și eu sunt adeptul la mașinile second. Eu, de exemplu, prefer să-mi cumpăr o mașină, o țin 2-3 ani, mereu mă îngrijesc de ea să fie perfectă din toate punctele de vedere, dar la 2-3 ani de zile, maxim 3 ani, prefer să o schimb, o vând, dacă este cazul mai pun ceva bănuți și fac un upgrade.
1: Ok, bani să ai. Asta e și multă răbdare, da?
2: Da.
1: Ne întoarcem la voi, nu uitați că sunetul norocos al dimineții este, dar nu vă zicem ce este. De ce
2: nici noi
1: asta?
2: Nu știm. Nici
1: 200
2: noi nu știm.
1: De euro. Este... Să vă ajungă de constatare dacă vă luați o mașină de second hand, nu?
2: Da, pe radioimpuls.ro vă înscrieți ca să aveți șansa să-i câștigați.
1: O să facem concursul, o să sunăm doi ascultători, fiindcă așa este jocul. Nu uitați să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Ascultăm și sunetul norocos. Ne întoarcem la voi, brigada ușor de vreme, sau cum zice Andrei,
2: ușor atipică. Radio Impuls.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 ori 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Radio Impuls, Brigada de Vreme cu Grig și Andrei. Ți-a plăcut, da?
1: M-a trezit. Când aud Get Up, imediat mă trezesc. Da? Știi cum sară. Bună dimineața, bună dimineața. Avem un moment pe care Andrei îl știe ceva mai bine. Este momentul ăla în care noi ne batem.
0: Ne batem în piese. Astăzi Grig, invitatul meu special, bineînțeles că și-a ales și el o piesă. Săptămâna asta cu Ramona m-am bătut în piese pe care le ascultam în adolescență. L-am provocat și pe Grig să-mi recomande o piesă. Acum nu știu din adolescența cui este.
1: Da, vreau să știu cum este cu bătaia asta. Deci cum se întâmplă?
0: Păi fii atent. Da? Uite, tu îți prezinți piesa ta. Okay. Astăzi, pentru că ești invitatul meu special, poți să o prezinți tu primul. Eu prezint varianta mea, apoi oamenii sună la 0754222999 și zic cu cine votează. Primul care ajunge la 3 puncte a câștigat. După ora 9 îi dăm piesa.
1: Ok, deci trebuie să prezint piesa mea, da?
0: Da.
1: Pentru că întotdeauna sănătatea este cea mai importantă și sănătatea vine la pachet cu sacrificii, adică un regim echilibrat în care mănânci doar frunze sau iarbă. Le-am combinat două într-una, 3 în 5, și anume piesa mea, de când eram eu ceva mai mic. Hai să zic, da, ceva mai mic. Este un cântec despre sănătate, dar este sănătatea ierbii.

0: prietenii mei 1. De fapt sunt 2.
1: Deci la 1-2.
0: Este vorba despre Bogdan Popoiac și Dan Grioper. Ei erau 1, să știi.
1: Vă salutăm, băieți. 2 cât 1.
0: Asta este piesa mea.
1: Asta este piesa lui Grig la 0754222999. Puteți vota. Grig, permite-mi să te aduc un pic în adolescența mea și să-ți fac cunoștință.
0: Da, poate este și a mea.
1: Ia să vedem, să-ți fac cunoștință cu Animal X.
0: LMLX. Bun.

0: fel de Messi și Ronaldo.
1: E, e,
0: bă, avem,
1: ai descris perfect.
0: Avem 1, de fapt sunt 2
1: versus 3.
0: Da.
1: 2 versus 3.
0: Da.
1: Că erau 3. Mi-aș dori foarte.
0: Cântec pentru sănătate ierbii este piesa mea din copilăria mea, mai mult sau mai puțin fericită, nu contează. Am luat cu mine și muzica frumoasă și traumele.
1: Ia.
0: Tu știi cum e?
1: Permite-mi, te rog, să vedem cine ne sună.
0: Ia, cine ne sună?
1: Alo? Alo, bună dimineața, ești în direct, cu cine votezi?
2: Alo, bună dimineața, brigadă, neața Grig, neața Andrei.
1: Neața, neața.
0: Hai să vedem.
1: Ia zic, cu cine votezi?
0: Hai că avem emoții.
2: Păi, aș vota cu Andrei.
1: Oh, mulțumesc frumos, te pup.
0: Nici nu te întreb cum te cheamă.
1: Bună dimineața, cine este acolo?
3: Alo.
0: Salut.
3: Alo, bună dimineața.
1: Neața, cine este acolo?
0: Hai mai cu veselie.
3: Fabian.
1: Te pupăm, Fabian. Grig sau Andrei dimineața asta?
3: Mergem cu sănătate ierbii.
1: Cu sănătate ierbii. Hai sănătate.
0: Mulțumesc mult, numai Fabian.
1: 1-1 Grig. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, băieți. Cristi de la Dortmund.
1: Te salutăm, Cristi.
4: Ramona ieri a cerut milă. Astăzi îl trimite pe Grig. Eu așa ceva n-am văzut. Votul meu astăzi merge la Grig.
1: Să fie primit atunci, zice Grig. Te pupăm,
0: asta
1: Cristi.
0: Pentru că sunt și eu în vizită și știi cum e, cu oaspetele trebuie să te porți frumos. Mulțumesc mult.
1: Perfect,
0: avem 2-1, deci
1: 2-1.
0: Două sănătatea ierbii și una este
1: și una pentru
4: bună Alex. Dimineața, bună dimineața. Cu Ramona. Lumesc. Cu Andrei.
1: Cu Andrei. Mulțumesc frumos pentru
4: bună. Claudiu, vă salut.
1: Claudiu.
0: Te pupăm, Claudiu.
1: Claudiu,
0: hai, avem emoții.
1: Claudiu votează mereu cu Ramona, ia
0: Ramona,
1: să vedem.
0: Da.
1: Cu Grig.
0: Trebuia să fiu Ramona.
1: Trebuia să fii Ramona, da. Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Dragoș din București, vă salut.
1: Te pupăm, Dragoș, fii atent că tu dai câștigătorul după ora 9. Deci, unu, e 2-2.
0: Dragoș, gândește-te bine, te rog frumos, da?
1: A, stai așa. Zi repede, Grig sau Andrei?
5: Ramona.
1: Ramona. Nu e bine cu Ramona.
5: Ramona a plecat la iarbă verde frumos acolo la castel, așa că mergem mai departe cu sănătatea ierbii.
1: Mulțumesc frumos. Deci eu zi Grig.
5: Deci ce s-a întâmplat? Și Animalix.
1: Și Animalix.
5: Dar varianta finală, câștigătorul de azi e Grig.
1: Mulțumesc mult de tot,
5: Andrei.
1: Așadar, astăzi avem un cântec pentru sănătatea ierbii. Vă mulțumesc foarte mult. Piesa se va auzi imediat după fix. Îi salut pe unul. De obicei, oamenii nu știu de foarte multe ori cine este artistul sau producătorul din spatele unei chestii de succes. Bogdan Popoiac, Dan Griober, ei au fost unul. Cântec pentru sănătatea ierbii s-aude după. Deocamdată știri pentru sănătatea liniștii noastre.
0: Artista din spatele știrilor.
1: Claudia Cocoș ne prezintă știrile. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele 2 săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. Accident grav în această dimineață pe autostrada Soarelui. 2 autoturisme s-au ciocnit la kilometrul 67 pe sensul de mers București-Constanța, iar unul dintre ele s-a răsturnat în afara carosabilului. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 3 au fost rănite. Traficul se desfășoară pe ambele benzi, însă pe sensul spre Constanța s-au format coloane de câțiva kilometri. Un polițist din Sibiu a refuzat să iasă la pensie la 54 de ani pentru a rămâne alături de partenerul său de patrulare, câinele Hod. Cei doi formează prima echipă din România specializată în biodetecție, o metodă care îi ajută pe anchetatori să descopere urme pe care tehnologia le poate rata. 10 de colete electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 de colete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a 2 complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Drumul spre mare s-a transformat într-un coșmar pentru sute de pasageri. Un tren Intercity a rămas blocat ieri în câmp din

0: drumul spre Constanța. S-a încheiat aventura europeană pentru Universitatea Cluj. Ardelenii au fost eliminați de Dinamo Kiev în primul tur preliminar din Europa League după ce au făcut 0-0 și în retur, iar la loviturile de departajare au pierdut cu 2-4. Echipa lui Cristiano Bergodiș continuă însă parcursul european în turul 2 preliminar din Conference League, unde va întâlni formația norvegiană Brann Bergen. Astăzi vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. După amiază va ploua în Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei și izolat în restul regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 28 de grade la Miercurea Ciuc și 36 la Timișoara. Vor fi 30 de grade la Brașov și pe litoral, în jur de 32 la Cluj și Sibiu, iar la Craiova și București se vor înregistra 34 de grade. În weekend temperaturile rămân ridicate, iar atât sâmbătă cât și duminică, în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi în aproape toată țara. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
1: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
2: Mulțumesc foarte mult, Claudia, îți mulțumesc încă o dată, Grig, că ai venit cu mine în brigada ușor atipică și vreau să te felicit, ai avut o alegere inspirată în dimineața asta care ți-a dus victoria.
3: Piesă, ți-am zis, care mi-este foarte dragă la modul personal. Uh-huh. Vorbim despre piesa dimineții. Am avut un debate. A fost o competiție.
2: S-a
3: jucat strâns. 0754222999. Au venit voturile unul după altul. Au fost în direct, adică au fost adevărate. Uh-huh. N-a fost nimic aranjat,
2: așa este.
3: Și avem câștigătoarea dimineții.
2: Tu ești, prezint-o.
3: Nu sunt eu, este ea. Este unul și cu altul, adică sunt doi. Este unul cântec pentru sănătatea ierbii, să nu-l uităm nici pe George Niculescu. Este vocea lui acolo. Cu asta pornim în această dimineață.
2: Da. Felicitări, după aceea revenim, îi dau un telefon Andrei Mantea, că cei de la Casa Iubirii, cum vă spuneam, au o piesă secretă, vreau să mi-o trimită, să o difuzez acum. Nu cred că o să mi-o trimită, că m-a tot refuzat zilele astea. Revenim!
1: Bună! Radio Impuls. Brigada de vreme.
4: Good morning.
5: Radio Impuls.
6: Nu găsesc un cort.

0: dimineața, ne-am întors și v-am promis eu mai devreme, v-am promis că încerc să aflu niște secrete. Se întâmplă ceva la Casa Iubirii, la emisiunea de colegilor noștri de la Canal D și vreau să aflu mai multe informații de la cei care știu de obicei și am sunat-o pe Andreea Mantea să o întreb mai multe despre asta. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Da. Cei care știu nu dezvăluie secretele decât dacă trebuie.
0: Suntem noi între colegi, Andreea, și aud foarte multe informații despre o piesă, Casa Iubirii, și a făcut piesă. Da. Și eu tot îți scriu pe WhatsApp de câteva zile, trimite-mi și mie și îmi dai cu sin, poți să știu și eu de ce?
1: Pentru că nu este încă momentul. Nu știi cum se face, se creează o așteptare cât de cât. Plus că în premieră trebuie ascultată și văzut și videoclipul, pentru că am făcut, colegii noștri,
0: da,
1: au filmat și videoclip. Așa că în premieră o să fie...
0: Când? Când?
1: Ascultată.
0: Când?
1: Și văzut videoclipul.
0: Când?
1: Mâine!
0: Okay. Păi lasă-mă să o dau eu de astăzi. Nu vrei să furăm startul împreună?
1: Da. Auzi, astea se întâmplau așa, știi? Acum câțiva ani, acum nu mai funcționează. Știi, când ne strângem așa la pauză, afară, și mai povestim mai una alta, hai să-ți arăt.
0: Exact.
1: Aici nu pot, acum chiar nu pot.
0: Dar spune măcar, te rog, dacă tu ai ascultat piesa.
1: Evident.
0: Ei, poftim.
1: Am învățat și dansul.
0: Există dans pentru această piesă?
1: Păi, uite, vezi, cu cât sunt mai mult de vorbă, cu atât mă faci să-ți dau mai multe detalii.
0: Uite, dar... că am aflat ceva. Dar spune-mi piesa, cum te-a făcut să te simți când ai ascultat-o? Despre ce este? Dăm ceva.
1: O secundă, că sunt în trafic eu. Piesa este superbă.
0: Da.
1: Îmi place foarte mult. Are, îți dă o stare de... știi, atunci când ești într-o relație și parcă plutești și parcă merge totul strună și nici nu te supără, nu-ți creează nici probleme, ai și încredere în el,
0: okay.
1: respectiv, și este totul minunat în relație și totul merge ca, nu știu, strună.
0: Deci e de bine.
1: Cam asta este senzația când asculti piesa. Piesa evident este despre Casa Iubirii,
0: uh-huh,
1: și despre ce se întâmplă acolo, dar senzația pe care ți-o lasă, starea pe care ți-o lasă, este exact asta, una de fericire, de distracție, iar videoclipul.
0: Uite că
1: îți face și mai multă poftă de vară și de distracție și de iubire.
0: De bine, de vară, de vacanță. Uite, colegul meu Grig are o întrebare pentru tine.
2: Bună, Andreea, chiar voiam să te întreb cum a fost... Bună dimineața! Cum a fost atmosfera la filmări? Practic, înțeleg că tu și concurenții v-ați jucat cumva propriile roluri, nu?
1: Da, n-am jucat niște roluri. Pur și simplu ne-am bucurat, ne-am distrat într-o locație superbă. Dar mi-a plăcut foarte mult, știți de ce? Pentru că atunci, la filmările videoclipului, concurenții au ieșit pentru prima dată din casă împreună, într-o locație, într-un loc, să se vadă în afara casei.
0: Au fost cu minți? Adică, ai stat cu ochii pe ei?
1: N-au fost cu minți deloc, dar deloc.
0: Și nu ai zis, păi vă mai iau eu undeva, vă mai duc eu vreodată undeva, că mă faceți de râs.
1: Normal că am stat cu ochii pe ei și normal că i-am și filmat acolo, știi, making of, au fost filmați tot timpul, dar nici nu aveai cum să-i ceri foarte tare, pentru că ți era foarte drag de ei, pentru că ei se chinuiau să-și trimită bezele, să-și spună lucruri, să-și facă semne, să spună lucruri așa în șoaptă, cât să nu audă ceilalți. A fost superb. Deci exact ca atunci când te îndrăgostești, știi? Atunci când e
0: când
1: totul la
0: început. Când ai frutura și în stomac, când e totul la început. Ei tot încearcă să se ascundă de tine, dar nu prea scapă chestii, am observat. Și te felicit pentru asta.
1: Și mai am
0: o ultimă întrebare, pentru că mi-ai zis că piesa este despre Casa Iubirii și despre toată energia asta din casă. Și vreau să întreb, ce înseamnă pentru tine Casa Iubirii?
1: Pentru mine înseamnă foarte multe lucruri, dar cel mai important, zic eu, este faptul că pot să trăiesc cumva toate emoțiile pe care, pe care le trăiesc și ei. Cumva, ei îndrăgostindu-se acolo, trecând prin fel și fel de momente, prin fel și fel de stări. Eu sunt chiar în centru, știi? Sunt în mijlocul lor și odată cu ei trec și eu prin toate aceste stări. Sunt frumoase, sunt hrănitoare pentru suflet, îți hrănesc sufletul. Este superb să vezi priviri, este superb să vezi cum încearcă să-și transmită fel și fel de lucruri frumoase. Este, este superb, efectiv, să trăiești alături de ei emoții, emoții în fiecare zi. Iar eu sunt adepta unei zicale: dacă nu simțim, nici n-are sens să mai trăim.
0: Ce frumos, ce frumos ai spus. Uite, și oamenii pot trăi această emoție inclusiv mâine, și mâine pot asculta și vedea piesa, putem să zicem imnul Casa Iubirii? E corect să zicem asta, oare?
1: N-aș vrea să zic imnul Casa Iubirii, știi de ce? Pentru că concurenții au avut o idee și mie îmi place această idee și o să-i ajut, o să milităm împreună pentru această idee. A fost atât de frumos și a ieșit atât de bine, nu exagerez, deci chiar nu exagerez, a ieșit atât de bine încât ar fi păcat să nu-l facem și pe al doilea, și pe al treilea, și tot așa.
0: Asta este doar începutul, practic, asta îmi spui.
1: Exact, adică de ce nu să facem asta și în iarnă, și poate și la anul, primăvară, bine, cu alți concurenți și tot așa.
0: Am înțeles.
1: Nu se știe niciodată. Așadar, mâine, mâine în premieră, ascultați melodia Casa Iubirii, vedem și videoclipul care a ieșit superb, superb. Și, dar nu uitați că este weekend, ne vedem în Casa Iubirii de la 16 și apoi de la 19.
0: Mâine la canal de atunci, Andreea, îți mulțumesc tare mult, măcar că mi-ai răspuns la telefon. Dacă pe WhatsApp nu vrei să-mi trimiți piesa aia, mai fac o încercare mai târziu, că m-ai făcut curios. Dacă
1: uite,
0: nu...
1: pot să spun doar atât.
0: Da.
1: Pe refren există un dans foarte drăguț, foarte, foarte drăguț și... puteți să-l învățați și voi odată cu noi.
0: Este temă de weekend atunci.
1: Vă rog, vă rog.
0: Mersi încă o dată.
1: Așteptăm tagurile voastre.
0: Tagurile.
1: Până una alta ne vedem în Casa Iubirii acum de la 10, da? Și apoi de la 4 și jumătate.
0: Bine.
1: Să avem o zi superbă cu toții.
0: Succes, o zi superbă. Îți mulțumesc mult că ai intrat
1: mulțumesc
0: în direct cu mine.
1: Eu.
0: Te pup, ne auzim. Mulțumesc. Pa, pa, Andreea.
1: Pa, pa.
0: Da.
2: A fost Andreea cu energie superbă ca de obicei și ne-a făcut și curios să vedem.
0: Ești gata, Grig, să
2: vedem și să auzim.
0: Ești gata, Grig, să înveți dansul? Stai puțin, că eu am promis
2: și dansul.
0: Dansul, da.
2: Vai,
0: stai că eu am promis ceva oamenilor. Am promis ceva oamenilor și am zis că facem ceva frumos după ora 9. Și schimbăm un pic fundalul sonor.
2: Mergem.

0: intrați acolo. Dacă sunteți norocoși, sunteți extrași, intrăm în direct cu toții. Acum este despre vacanță, despre muzică și vreau, Grig, să-ți arăt piesa pe care o pun de fiecare dată când trec vama de la bulgari la greci. Pun o piesă anume. E o nebunie de ale mele.
1: Ia să auzim piesa lui Tudorache.
0: Hai să-mi zici dacă îți place. Ora 9 e despre muzică grecească. Hai să ne bucurăm cu toții. Vorbim despre vacanță și dăm și bani la Te Caută Banii. Bună dimineața!

0: FM. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
1: Ia zi,
2: asta
1: Greg.
2: A fost momentul 100% românesc, nu o să zic 100% grecesc. De ce? Fiindcă nu uitați, Grecia e România. Tasos trebuie să fie declarat județ românesc.
1: Tasos, pământ românesc. Exact. Declarăm și noi, da, în dimineața asta.
2: Avem momentul grecesc, da?
1: Ce avem? Avem ora grecească.
2: Hai, mi s-a făcut poftă
1: avem
2: de Grecia.
1: Exact. Și
2: anul
1: cum
2: trecut
1: are...
2: a fost în Grecia, 2 săptămâni am stat acolo.
1: Este. 2 săptămâni?
2: Ia. 2 săptămâni! Ca să-mi ajungă o viață!
1: Să-ți încarci bateriile,
2: da.
1: Dar tu ești genul ăla care se duce și stă pe plajă și mănâncă și asta face toată vacanța, sau te plimbi, uite, vorbeam cu un băiat, băiatul care mă tunde. Serios, băiatul care mă tunde zice, eu i-am zis, bă, băiatule, nu ești sănătos, dar ești și mai tânăr, îmi zice Andrei, pe care îl salut, dacă ne ascultă, eu voi vizita câte o plajă diferită în fiecare zi, mă voi plimba cu mașina și zic, Andrei, scuză-mă, asta nu e vacanță. Tu de care ești?
2: Eu sunt genul care ajunge atunci când mă duc în Grecia, da? Ajung, da, la plajă mai târziu, nu ajung la prima ora dimineții, ajung undeva în jur de ora 11-12.
1: Păi tu ajungi când trebuie să pleci, Grig.
2: Păi atunci ajung eu. Deci că mă trezesc târziu în vacanță, după care stau acolo până în jur de ora 6, iar seara bat străzile în orașul... cum să zic, orașul central al insulei, știi?
1: Ok.
2: Bat străzile, magazinele, restaurantele și așa mai departe. Mai am zile în care fac excursii cu barca și îți ia cam jumătate de zi, adică e o barcă care te duce în locurile cele mai interesante, golfulețe, plaje în care nu poți să ajungi în mod normal și după aia repeat. Și merg pe repeat.
1: Ok, ok, bine, pot înțelege și asta atunci. Asta vă întrebăm și pe voi, ce planuri de vacanță aveți dacă mergeți în Grecia, dacă știți ceva, niște plaje drăguțe pe acolo.
2: Păi da, eu
1: aveți recomandări.
2: Deci, întrebările cele mai întâlnite pe forumurile din Grecia sunt recomandare de plajă.
1: De la forum Samsar la forum Grecia. Ia să vedem, am făcut switch-ul.
2: Da, spuneți-ne și nouă repede la 0754-222-999. Așa, dacă mergeți în Grecia, unde mergeți, planurile voastre de vacanță, care e cea mai tare plajă din Grecia pe care ați, să zic, pe care ați fost, ne-o recomandat și nouă, poate n-o știm.
1: Uh-huh.
2: Păi și de unde luați ulei de măsline?
1: Ulei de măsline.
2: Deci de unde luați?
1: De unde luați?
2: Nu știu, aveți o sursă.
1: Deja vibe-ul ăsta funcționează, ne scrie cineva, muzica grecească îți dă așa o energie super faină, e perfectă pentru o zi de vineri, deja a schimbat vibe-ul la mine la birou. Mulțumim foarte mult de mesaj, te pupăm, revenim cu poveștile voastre.
0: Brigada de vreme. Good morning. Radio Impuls. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
13: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
15: get louder. The hits are on.
16: Yeah. Get up, get up, get up, get up.
14: Brigada de vreme.
15: Good morning.
14: Radio Impuls. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Good morning.
1: Calimera, calisperanța, Tiki și mai zim tu ceva, Saganaki, Uzo și încă ceva.
2: Și e Haristo, adică
1: Doamne
2: mulțumesc.
1: Ajută.
2: Doamne ajută.
1: A,
2: să strigat.
1: Asta înseamnă mulțumesc, de fapt nu. Cum ai zis, mai zi o dată?
2: E Haristo?
1: Eu de obicei că mă duc în Grecia vorbesc în engleză. Hello, how do you do?
2: Ah,
1: how,
2: ok,
1: how.
2: Da. E, și cu mâinile mai
1: așadar,
2: vorbești. S-a strigat grecească 2 înapoi de la colega noastră Ramona, care este la Cluj și muncește. Te pupăm, Ramona. De luni revine în brigada completă. Revine brigada normală.
1: Nu mai e. Acum este brigada ușor de vreme.
2: Ușor de vreme, ușor atipică.
1: Momentul nostru de muzică grecească. V-am și întrebat dacă mergeți în Grecia anul ăsta, unde mergeți, dacă aveți o recomandare de o plajă, fiindcă asta este întrebarea numărul 1 pe toate formurile de Grecia. Băi, care știe o plajă frumoasă? Da?
2: Da.
1: Mergeți în Grecia, unde mergeți în Grecia? Atenție mare că avem niște chestii din Grecia.
2: Eu greșit.
1: Anul ăsta ne costă ceva mai mult. Amenzi. Fiți atenți aici așa. Utilizarea telefonului mobil în timpul mersului fără provocarea unui accident rutier, adică pur și simplu stai cu mâna pe telefon, este sancționată cu amendă de 350 de euro.
2: O grămadă de bani.
1: Da, sau suspendarea permisului de conducere pe 30 de zile. Eu nu înțeleg, mi se pare nedrept. Cum poate Grecia să-mi suspende mie permisul românesc? Știi cum e? Permisul românesc e pământ românesc.
2: Este permisul suveranist.
1: Zici că-mi ia din țară. Zici că-mi ia un județ. Zici că-mi ia un oraș. Ce mai avem? Recidive. Prima recidivă, amendă de 1000 de euro. Deci dacă te prind a doua oară cu telefonul în mână,
2: okay.
1: Și suspendare permis pentru 180 de zile. Poliția română, vă rog eu frumos, cum își permite ăștia să ne ia nouă permisul de conducere românesc? Hai mă, ce naiba. A doua recidivă, amendă de 2000 de euro. Deci avem prima recidivă, a doua recidivă, 2000 de euro. Jesus, e mult.
2: De unde scoți atâția bani?
1: Că mai mult. De unde scot ei atâtea recidive?
2: Te îngroapă.
1: Vai. Deci, șoferii fără centură de siguranță în Grecia. 350 de euro, pasagerii 150 de euro pentru aceeași faptă. Aolo, ci că dacă repezi greșeala, vă pierzi permisul pentru un an?
2: Uh-huh.
1: Iatule, dar ce e în Grecia?
2: Nu mai pot, te duci cu trenul.
1: Tu unde te duci? Te duci cu mașina în Grecia.
2: Eu mă duc cu avionul
1: mașina... de obicei.
2: Da, eu am bagaje, am copil, mă întorc cu niște miere, mă întorc cu niște ulei de măsline. Mie e un pic mai greu.
1: Ai
2: și fac...
1: Ai o sursă de ulei de măsline,
2: nu.
1: Bun?
2: Nu, n-am. Am luat anul trecut, nu prea mi-a plăcut, să știi. Mai bune erau astea din comerț.
1: Cât de tare, fiți atenți. Polițiștii greci acordă mare atenție și trusei medicale care trebuie să conțină obligatoriu 16 elemente.
2: 16 elemente?
1: Ce sale?
2: Nu, n-o să le enumerăm acum, sunt multe. Ce să ai? Extintor? Sau

0: Cineva că a intrat
1: trusă medicală. Mergea cu pompierii și cu... Că avea bani, normal. Aia era trusa lui medicală.
0: Ne zicea cineva... Sigia Beach în Zakynthos, Grig, dacă ai fost vreodată. Sigia Beach.
1: Nu, n-am fost.
0: Sigia.
1: Bag repede pe Google, ia.
0: Da. Uite, asta Sigia. Ne mai spune cineva. Cea mai tare plajă e Vurvuru și Elsfo și Elafonisi. La Vurvuru cred că am ajuns.
1: Vurvuru am auzit. Elafonisi de unde?
0: Elafonisi din Grecia, Grig. Ia stai că am primit un mesaj.
2: Neața, băieți, neața din nordul Italiei. Băi, vreau să mă duc și eu aici în Grecia, dar nu am bani, mă, să-mi cumpăr și o ambulanță, cum se înțelege la voi. Acolo trebuie să mergem cu ambulanța, nu cu mașina.
0: Exact cum ți-am zis.
2: Hai, v-am pupat.
0: Și cu mașina de pompieri în spate. Da, asta v-am întrebat dacă aveți sugestii pentru Grecia.
1: În Creta, Elafonisi Beach este celebră că are nisip roz, cât de tare.
0: Am auzit de ea, da. E roz, da.
1: Auziți, da, aveți bani de Grecia?
0: Dacă n-aveți, facem noi
1: cumva. 200 de euro de la băieții.
0: Hai. 200 de euro, radioimpuls.ro, revenim cu concursul.
1: Hai să-i dăm.
3: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Calimera, agapimeni, mas, dimineața asta o ardem pe grecește, dar ca să mergem în Grecia avem nevoie și de niște bani.
2: Da.
1: Și avem 200 de euro pentru voi.
2: Să știi că 200 de euro te scot în Grecia.
1: Dacă v-ați...
2: Te scot din foame.
1: Mănânci ceva, mănânci ceva în Grecia. N-o să te mint, avem doi norocoși pe fir. Au fost extrași pentru că s-au înscris, cum vă ziceam.
2: Și avem un sunet norocos. Să vedem dacă este norocos sau rămâne doar misterios.
1: Ia să vedem pe linia 1, Gabriel. Bună dimineața, Gabriel.
3: Bună dimineața!
1: Ce faci?
3: Ce să fac? În mașină vă ascultam. I-ați dat un vibe de concediu, așa cum o zic asta.
1: Mulțumesc, deci mi-a reușit.
2: Gabriel,
1: am avut această idee.
2: Înainte de concurs, ai o plajă frumoasă din Grecia să ne recomanzi?
3: Îmi place foarte mult din Tasos, Paradise Beach. E o plajă superbă.
1: Ok, răspuns superbă. Corect. 200 de euro. Merg la tine. Mulțumim mult. Ai ascultat sunetul, Gabriel?
3: Am ascultat, sunetul, am două variante, nu știu pe care să vă dau.
2: Aoleu, Gabriel, ce
1: greu. Pe aia care crezi tu cel mai tare.
3: E greu, dar cred că sunt niște cereale într-un bol.
2: Cereale într-un bol, da? Deci asta este părerea ta, nu?
3: Mai am și varianta a doua, dar mă rog, să vedem dacă am vreo coasă.
1: Ia zi-o și pe
3: a doua variantă ar fi un tub de medicamente pe care îl agiți.
1: Un tub de medicamente zici tu, dar eu să iau primul răspuns, cereale într-un bol, da?
2: Da.
1: Ia să vedem.
2: Cereale într-un bol.
1: Cereale într-un bol.
2: Cereale într-un bol. Atenție, la cerealele dintr-un bol. Că sunt zgomotoase. Of, Gabriel, să știi că...
3: Poate data viitoare.
2: Gabriel, a spus mai cu atenție data viitoare, închizi ochii, încerci să-ți imaginezi ce este sunetul acela misterios. Cereale într-un bol, nu a fost să fie.
1: Îți mulțumim că te-ai înscris, Gabriel, te pupăm.
3: Mulțumesc,
1: o zi minunată, mai rămâi la petrecere. Te salut.
3: Mulțumim și pentru... Sănătate, la revedere.
1: Mulțumim și pentru sugestia cu plaja. Mergem mai departe.
2: Cu plaja, mergem mai departe la Maria. Bună dimineața, Maria.
4: Bună dimineața.
1: Ce faci și pe unde ești?
4: La ploiești, la serviciu.
1: La serviciu. Cum se aude muzica grecească la serviciu la tine?
4: Super.
1: Se aude bine, da?
4: Doar
1: Maria, Maria, da. Vreau să te întreb, ce lucrezi la ora asta?
4: Sunt croitor.
1: Ce a făcut?
2: Croitor.
1: Croitor. Eu am zis, sunt writer. Croitor, cât de tare. Și ești la mașină, da?
4: Da.
1: La ce mașină? Zi-mi.
4: Liniară.
1: Ia zi-mă ce e o mașină liniară.
2: Adică trage în linie. Fii atentă că mai este mașină care coase în lanț. Am zis bine?
1: Uber deck. Vezi că ne mai ascultă oameni care sunt croitori, pentru că ne-a scris cineva ce bine intră butonierele pe muzica asta grecească.
2: Atenție, butonieră grea sau butonieră ușoară? Zi, Maria, știu?
4: Butonierele se face la altă mașină.
1: Dar de unde știi atâtea despre haine gri și despre croitorie? Hai să nu ținem din treabă pe Maria. Maria, te rog, spune-ne, este sunetul, azi ai zis că n-ai apucat să asculți? Mi-ai zis mie la telefon?
4: Da, dar ai zis de ieri.
1: Este sunetul de ieri. Spune-mi, te rog, ce crezi tu că a produs acel sunet misterios?
4: Un fermoar care îl închizi.
1: Un fermoar pe care îl apuci și pe care îl închizi.
2: Dar de ce nu-l deschizi?
4: Te
1: joci așa cu el.
2: Ok.
1: Te joci așa cu fermoar.
2: Un fermoar pe care îl închizi sau pe care...
4: De o săptămână.
2: De o săptămână,
1: doar
2: de
1: o săptămână.
2: Ce drăguț.
1: Te rog, rămâi cu noi. Sper să-ți placă vibe-ul nostru, rămâi cu noi. Hai să vedem dacă rămâi și cu 200 de euro în dimineața asta.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Maria, asta este semnul tău să continui să asculți Radio Impuls. Te-ai apucat de o săptămână. Sperăm să rămâi aici pentru totdeauna atunci.
2: Maria, vreau să te întreb o chestie. Când e ziua ta?
4: Pe 19 august.
2: Pe 19 august, după Sfântă Mărie, nu?
4: Da.
2: Maria, poate până pe 19 august, dat fiindcă rămâi înscrisă în concurs, o să mai ai o șansă. Rămâi înscrisă în concurs, atenție mare la sunetul misterios al zilei. E valabil pentru toată lumea, concursul nostru continuă, dăm mai departe banii.
1: Dacă vă și înscrieți pe Radio Impuls Pro, te pupăm, Maria, numai bine.
2: Spor la liniară, da?
1: Da, spor la liniară. Petrecerea noastră grecească continuă.
2: Normal.
1: Ce planuri aveți? Unde mergeți? Cât v-a costat? Așteptăm răspunsurile voastre la 0754-222-999.
5: Radio Impuls. Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de Sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iuliana din București ne urează o zi faină. Hai că funcționează muzica grecească, Grig.
1: Evident. Întotdeauna cu muzica grecească nu dai niciodată greș. Și nici cu Grecia nu dai greș.
0: Ionana Greci.

0: FM. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
1: Muzica grecească este bună, să bei o cafeluță la marul mării. De-abia aștept să ajung și eu, ne zice cineva. Bună dimineața, Impuls, sunt în asentiment cu voi în privința vibe-ului grecesc și de vacanță. Tocmai de aceea vrea să ne trimită o piesă. O să o ascult, îți promit, dar nu am timp acum. Bună, am fost cazată în Grecia, niște ruine. Ia uite, Grig, legat de ce ai zis tu mai devreme. Cineva întreabă unde găsim mixul acesta. Mixul acesta a fost practic un playlist pe care l-am organizat eu pentru voi. Mă bucur foarte mult că v-a plăcut. O să mai revin și de săptămâna viitoare, când de luni încep frumos brigada de vreme cu Ramona și Andrei. Ramona e la muncă acum, da, să nu vă supărați pe ea. Și să-i mulțumim lui Grig că a fost alături de mine.
2: Mulțumesc și eu, Andrei. Brigada ușor de vreme. Astăzi m-am trezit și am ajuns la timp. Știi că ți-am zis ieri, Andrei, dacă nu mă trezesc, nu te superi pe mine. Nu s-a supărat pe mine, fiindcă m-am trezit.
1: Și nici nu te-am sunat. Și nici nu te-am sunat nu, n-am vrut să te deranjez.
2: A zis, zic, dacă doarme, să nu-l deranjez.
1: E invitatul special, invitatul nostru, stăpânul
2: mulțumesc
1: nostru.
2: Mulțumesc, Andrei, că m-ai primit. Noi ne reauzim și de la 13.
1: Tu nu pleci, tu mai stai pe aici. Mănânci că am primit ceva de mâncare și după aia... După aia îți
2: picante, ai picante.
1: După aia îți faci emisiunea. Da, cum ziceam, mulțumesc încă o dată că ne-ați trimis mesaje, că ați fost alături de noi, că ne-ați ascultat. Închei în forță cu o piesă care îmi place foarte mult. Vine de la Constantinos Argyros și se numește Tacata Feres. Un weekend plăcut de luni. Ramona și Andrei revin în formulă completă. La revedere!
2: Pa! Pupi, pa!

0: Îl aveți pe Rareș, trebuia să o aveți pe Claudia Cocoș aici.
1: Aici sunt.
0: O să întrebați ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Scuze, Rareș. Da, Claudia, te rog, bună dimineața!
1: Gata, bună dimineața! Situație fără precedent la Spitalul Marie Curie din capitală. Din lipsă de personal, conducerea a decis să reducă temporar numărul paturilor de la ATI nou-născuți. Medicul Cătălin Cârstoveanu spune că măsura este necesară pentru siguranța pacienților și avertizează că zilnic aproximativ 10 bebeluși din toată țara așteaptă un loc la terapie intensivă. Sindicatele pun situația pe seama blocării angajărilor în sistemul public, după ordonanța de urgență adoptată de guvernul bolojan. Se mișcă lucrurile pe șantierele autostrăzii din jurul capitalei. Lucrările pentru lotul 1 al autostrăzii A0 Nord dintre Joița și Corbeanca au ajuns la aproape 63%. Pe șantier lucrează 780 de muncitori și peste 300 de utilaje. CNAIR spune că dacă ritmul se menține, tronsonul ar putea fi deschis până la finalul anului, cu câteva luni înainte de termenul contractual stabilit pentru aprilie 2027. Vești bune pentru românii fără asigurare medicală. Chiar și persoanele neasigurate pot beneficia gratuit de consultații preventive la medicul de familie, pentru depistarea din timp a unor afecțiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare sau cancerul. Singura condiție este să fie înscrise pe lista unui medic de familie care poate recomanda apoi analize și investigații decontate de stat. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai fermecătoare destinații de bazm din Europa, realizate de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectura elegantă, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. Polițiștii și salvamontiștii caută doi turiști dispăruți pe Transalpina. Este vorba despre un cuplu din București, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 36, care au plecat marți într-o excursie cu cortul. Familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei de două zile. Cei doi le spuseseră rudelor că urmau să se cazeze în Hunedoara, însă nu au mai ajuns la pensiunea unde aveau rezervare. Autoritățile fac apel la oricine are informații să sune la 112. Se anunță o finală istorică la Cupa Mondială. Duminică de la ora 22, Spania și Argentina se întâlnesc pentru prima dată într-o finală de mondial. Organizatorii pregătesc și un moment special la pauză, care va dura aproximativ 20 de minute, pentru că va avea loc un spectacol cu Madonna, Shakira și trupa BTS. Ei sunt printre capetele de afiș. Astăzi vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. După amiază va ploua în Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei și izolat în restul regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 28 de grade la Miercurea Ciuc și 36 la Timișoara. Vor fi 30 de grade la Brașov și pe litoral, în jur de 32 la Cluj și Sibiu, iar la Craiova și București se înregistrează 34 de grade. În weekend temperaturile rămân ridicate, iar atât sâmbătă cât și duminică, în a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi în aproape toată țara. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

bune, dragilor, felicitări! Am reușit să ducem la capăt o nouă săptămână de muncă. Ziua de vineri e ziua în care ne relaxăm, ne facem planuri pentru zilele libere care urmează. Și ce mai facem? Mișcare, desigur, pe cele mai tari superhituri. Avem Bibi Rexha cu Faithless, Maroon 5 și Grand Error cu Antonia pentru început.

ascultat la Radio Impuls și da, eu cred că simți că levitezi în momentul în care trăiești o relație așa cum îți dorești, nu? În momentul în care totul merge bine, totul merge ca pe roate, parcă simți că plutești. Problema este ce se întâmplă când lucrurile nu merg ca la carte și intervine divorțul. Ei bine, mai nou, femeile se pare că sărbătoresc despărțirile cu ceea ce se numește inelul de divorț, da? Ceva ce părea de neconceput până acum câțiva ani, se pare că a devenit o tendință la nivel global, promovată de bijutieri și influenceri deopotrivă. Da, se pare că femeile își topesc inelele de logodnă, fostele inele, și își fac inelul de divorț, purtând această nouă bijuterie

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts.
7: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

unii să facă bani din piatră seacă. Ei bine, cum vine asta, vă spun chiar acum. Se pare că unui american i-a venit ideea să adune gunoaiele din apropierea Madison Square Garden în ziua anunții lui Taylor Swift. Omul a scos la vânzare mucuri de țigară, bomboane, capace de sticlă și chiar și o bandă de delimitare folosită de poliție, toate la prețul unic de 25 de dolari bucata, da? Total câștig pentru acest om, 1250 de dolari. Presa spune că toate obiectele au fost vândute în mai puțin de 24 de ore, dacă vă vine să credeți.

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

să ne bucurăm, nu-i așa? Imediat povestim despre vreme, dar aducem și tot felul de lucruri, de fapte, de vrute și nevrute din jurul lumii. Povești care mai de care mai ne așteptam.

radio, o mare parte a reușitei o reprezintă ascultătorul. E un schimb de energie frumos între omul de radio și ascultător și uite așa se creează o echipă, nici nu te-ai gândit.

0: Dua Lipa, Be The One. Povestim și despre vreme imediat și aflăm cum o doamnă din Franța a reușit, domnule, să oprească clopotele bisericii din sat pentru că nu reușea să doarmă noaptea.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Rămețan de la 10.
2: Just Lovely Radio Impuls.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Radio Impuls București pe 88.

În 2010, Shakira și-a marcat revenirea în rolul de voce emblematică a campionatelor mondiale cu Dai Dai. Acesta este cântecul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026, dragilor. Iar eu întreb în continuare, cu cine ținem duminică? Da, suntem fani Spania sau Argentina? Cine credeți voi și cine vă doriți să câștige? Cine pleacă acasă cu această Cupă Mondială FIFA 2026? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp-ul Radio Impuls, ca de obicei. Iar la schimb dau muzică. Avem întâlnire cu Rihanna, Mario și Connector, Nicole Cherry și Maluma.

aerul condiționat pornit sau poate cu fereastra deschisă. Eu adorm cu fereastra deschisă, recunosc, însă problema este că nu am plase anti-insecte și atunci dorm oarecum cu grijă, ba că mă mușcă un țânțar, ba că mă trezesc cu un gândăcel din centru fix în pat.

0: ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau Regular 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Legere, în mare parte outfituri de munte, de hike, pe care și le alege Delia. Ne-a cântat la Radio Impuls Analog. Tot despre vacanțe povestim în continuare, pentru că vreau să vă spun că a apărut clasamentul destinațiilor de basm din Europa și da, un oraș din România și a

destinații din întreaga lume. Lista finală a ajuns să aibă doar 68 de poziții. Ea a fost publicată de site-ul de turism European Best Destinations, da? Rezultatul include atât atracții celebre, cât și locuri mai puțin cunoscute, iar ediția din acest an aduce 12 intrări noi în clasament, printre care, atenție, Riga din Letonia, dar

0: dimineațele, 3 ceasuri bune!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks. Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro. Calnochi Castle Concerts.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Only the hits you love.

în jurul lumii la Radio Impuls. Sunt 2 minute și 25 de secunde, da? Atât timp cât am ascultat piesa asta de la Rehab. Dragilor, ne bucurăm să spunem că ajungem în orice colț de lume.

0: sigur ne va lua banii. Mult noroc!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio

weekendul, nu-i așa? Ei bine, nu schimbăm ritmul, rămânem la fel de alerți și de energici, schimbăm doar anul. Aterizăm în 2001, da, vine primul și singurul hit al lui Mary J. Blige, care a reușit să ajungă pe locul întâi în Billboard Hot 100. A rămas acolo timp de 6 săptămâni. Poate ați ghicit, poate nu, urmează să ascultăm Mary J. Blige cu Family Affair chiar acum la Radio Impuls.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: nădejde, muzica înțelege și nu întreabă, nu-i așa? Mi-am dat seama că țin bine minte anul în care piesa asta s-a lansat, tocmai din cauza faptului că treceam printr-o cumpănă în viața mea și versurile astea mi se potriveau, din păcate, mănușă. Dar iată cât de bine este când totul se termină cu bine, nu-i așa? Și ce frumos este când reușești să privești în urmă cu înțelegere și totuși cu bucurie. Dragilor, cu această mică poveste închei programul meu de astăzi. Eu sunt Andreea Remețan, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Weekend minunat vă doresc și vă las pe mâini bune în continuare. Sosește Grig în Hit Siesta, iar noi ne reauzim luni dimineață de la 10. Pupici!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10. Radio Impuls.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

De la știri. Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi până la ora 21. În nordul Olteniei și Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de până la 70 de km pe oră. În București, spre seară, sunt posibile ploi și descărcări electrice. Mâine, canicula se intensifică în capitală, unde maximele vor ajunge la 35 de grade. Este alertă pe Dunăre. Debitul fluviului a ajuns ieri la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, spun cei de la Apele Române. Au fost impuse restricții la irigații pentru a asigura apa necesară funcționării centralei nucleare de la Cernavodă. Vestea bună este că, datorită ploilor prognozate, de luni debitul Dunării ar avea o tendință de creștere. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât acum câteva luni. Bucureștiul face un pas important spre găzduirea unei noi finale europene. Guvernul a aprobat proiectul care susține candidatura României pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Decizia finală aparține UEFA, iar dacă va fi aleasă, capitala va găzdui pentru a doua oară ultimul act al competiției după finala din 2012. Programul Usturoiul scoate la iveală nereguli. În județul Olt

subvenție. 10 decolete electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Se dă startul unui nou sezon din Superliga. Prima etapă începe astăzi cu meciurile FC Voluntari FC Botoșan de la 18:30 și FCSB FC Argeș de la 21:30. Sâmbătă sunt programate alte două dueluri importante, Oțelul Galați CFR Cluj și campioana Universitatea Craiova, care va juca cu UTA Arad.

0: reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

fel, ăștia sunt noi noștri prieteni, oamenii cu care nu vorbim deloc, dar spunem, și tu ești prieten cu X pe Facebook și eu sunt, ce știi despre el? Hai să mergem la muzică, prietena noastră, Mowgli cu Silent Teddy, în hiții ăsta vin cu Shake It To The Max, am și Alina Eremia cu Puia, genul ăla, imediat! Ai.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Radio Impuls în Grig, stai cu mine.
1: It's my favorite time of year.
2: It's summer. Let's go. Bring it
3: up. Mainstream Radio. Radio Impuls.
4: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
5: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone,
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Canicula se intensifică în România, unde temperaturile vor ajunge până la 37 de grade în următoarele zile. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat în vestul, sudul și sud-estul țării, iar pe alocuri sunt așteptate și furtuni puternice. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să-și apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Accident grav pe autostrada Soarelui în zona Lehliu-Gară. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ciocnirea a două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat. Pe sensul de mers spre Constanța s-au format coloane de aproximativ 3 km. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință, însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: super piesă de vară. Talk to you imediat. Hit music all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

erori culturale. În sensul în care, uite, 26% dintre ei au uitat să lase bacșiș în Statele Unite. Aoleu! Astea sunt erori culturale? Nu, asta este păsare de buzunare. 21% au traversat strada prin locuri nepermise. Foarte, foarte interesant. Alții ce

în China. Deci nu se suflă nasul la masă în China? Măi, ce ciudat, ai, nu se suflă în general. Așadar, tu ca turist poți să greșești fără să-ți dai seama și asta nu-ți va strica neapărat vacanța, dar va genera genul ăla de vorbe. Păi așa să mă ăștia românii când vin aici sau americanii, sau mă rog, nația din care faci parte. Atenție mare când te duci în alte țări, încearcă să respecti obiceiurile locurilor și în final să te distrezi, da? Să vii și cu poze, dar și cu amintiri pe care să le păstrezi.

0: concediu momentan, mergem în Paradise cu DJ Snake, Bipolar Sunshine. Am și Eduard Sanda, Ioana Ignat, doar pe a ta. Te salut și după fix aici, în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de 2 zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele 2 săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a 2 complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

3 ore. Da, ce să zic, să n-au ajungi în, sau la nivelul ăla de plictiseală încât îți dai singur mesaje și îți răspunzi singur la ele, că vorba aia, nu e

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Fire, fire, fire, fire. The hits are...

Bine te-am găsit la știri! Canicula se intensifică în România, unde temperaturile vor ajunge până la 37 de grade în următoarele zile. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat în vestul, sudul și sud-estul țării, iar pe alocuri sunt așteptate și furtuni puternice. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Accident grav pe autostrada Soarelui în zona Lehliu-Gară. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ciocnirea a două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat. Pe sensul de mers spre Constanța s-au format coloane de aproximativ 3 km. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință, însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarimu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Puls.
1: Oi!

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Citește la știri. Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi până la ora 21. În nordul Olteniei și Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de până la 70 de km pe oră. În București, spre seară, sunt posibile ploi și descărcări electrice. Mâine, canicula se intensifică în capitală, unde maximele vor ajunge la 35 de grade. Este alertă pe Dunăre. Debitul fluviului a ajuns ieri la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, spun cei de la Apele Române. Au fost impuse restricții la irigații pentru a asigura apa necesară funcționării centralei nucleare de la Cernavodă. Vestea bună este că, datorită ploilor prognozate, de luni debitul Dunării ar avea o tendință de creștere. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât acum câteva luni. Bucureștiul face un pas important spre găzduirea unei noi finale europene. Guvernul a aprobat proiectul care susține candidatura României pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Decizia finală aparține UEFA, iar dacă va fi aleasă, capitala va găzdui pentru a doua oară ultimul act al competiției după finala din 2012.

pentru subvenție. 10 decolete electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Se dă startul unui nou sezon din Superliga. Prima etapă începe astăzi cu meciurile FC Voluntari FC Botoșan de la 18:30 și FCSB FC Argeș de la 21:30. Sâmbătă sunt programate alte două dueluri importante, Oțelul Galați CFR Cluj și campioana Universitatea Craiova, care va juca cu UTA Arad. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
13: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26,39 de lei. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16,69 lei prin card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
8: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Canicula se intensifică în România, unde temperaturile vor ajunge până la 37 de grade în următoarele zile. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat în vestul, sudul și sud-estul țării, iar pe alocuri sunt așteptate și furtuni puternice. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să-și apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Accident grav pe autostrada Soarelui în zona Lehliu-Gară. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ciocnirea a două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat. Pe sensul de mers spre Constanța s-au format coloane de aproximativ 3 km. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință, însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarimu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Rofi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Site la știri. Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi până la ora 21. În nordul Olteniei și Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de până la 70 de km pe oră. În București, spre seară, sunt posibile ploi și descărcări electrice. Mâine, canicula se intensifică în capitală, unde maximele vor ajunge la 35 de grade. Este alertă pe Dunăre. Debitul fluviului a ajuns ieri la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, spun cei de la Apele Române. Au fost impuse restricții la irigații pentru a asigura apa necesară funcționării centralei nucleare de la Cernavodă. Vestea bună este că, datorită ploilor prognozate de luni, debitul Dunării ar avea o tendință de creștere. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei litrul în următoarele două săptămâni. Scumpirile s-ar resimți și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât acum câteva luni. Bucureștiul face un pas important spre găzduirea unei noi finale europene. Guvernul a aprobat proiectul care susține candidatura României pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe arena națională. Decizia finală aparține UEFA, iar dacă va fi aleasă, capitala va găzdui pentru a doua oară ultimul act al competiției după finala din 2012. Programul usturoiul scoate la iveală nereguli. În județul Olt, unde fermierii au declarat aproape 800 de hectare cultivate, inspectorii care au venit în control au găsit până acum doar 43 de hectare eligibile pentru subvenție. 10 decolete electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a doi complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Se dă startul unui nou sezon din Superliga. Prima etapă începe astăzi cu meciurile FC Voluntari-FC Botoșan de la 18.30 și FCSB-FC Argeș de la 21.30. Sâmbătă sunt programate alte două dueluri importante, Oțelul Galați-CFR Cluj și campioana Universitatea Craiova, care va juca cu UTA Arad.

cremelor disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Canicula se intensifică în România, unde temperaturile vor ajunge până la 37 de grade în următoarele zile. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat în vestul, sudul și sud-estul țării, iar pe alocuri sunt așteptate și furtuni puternice. România trebuie să aibă o poziție fermă în negocierile europene privind noua taxă pe carbon pentru a evita scumpirea energiei, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Specialiștii susțin că țara trebuie să își apere interesele fără a bloca obiectivele europene. Accident grav pe autostrada Soarelui în zona Lehliu-Gară. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ciocnirea a două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat. Pe sensul de mers spre Constanța s-au format coloane de aproximativ 3 km. Lucrările la rețeaua de canalizare din comuna Dumbrăvești, județul Prahova, sunt întârziate după ce șoferii au circulat peste betonul proaspăt turnat. Primarul avertizează că cei surprinși de camerele de supraveghere riscă sancțiuni pentru distrugere și nerespectarea semnalizării rutiere. Un tânăr din Craiova a fost la un pas de o tragedie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Picioarele i-au ajuns sub roțile unei mașini aflate în mers, însă șoferul a reușit să oprească la timp. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Problemele cu apa continuă la Curtea de Argeș. După luni de zile în care apa potabilă a fost afectată de lucrările de la barajul Vidraru, locuitorii din oraș și din alte trei comune limitrofe au rămas acum fără apă de tot. Asta după ce muncitorii au spart din greșeală conducta magistrală în timpul unor lucrări de modernizare, dar au creat o fântână arteziană uriașă. Aproape 40.000 de oameni speră ca alimentarea cu apă să fie reluată astăzi. Un stres în minus pentru cei care pleacă în concediu. Locuitorii din sectorul 3 al capitalei își pot lăsa gratuit mașinile în trei parcări publice puse la dispoziție de primărie pe durata vacanței, însă nu mai mult de o lună de zile. Asta pentru a permite curățarea parcărilor de reședință. Însă pentru a beneficia de acest serviciu este necesară o solicitare online. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarimu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Cei doi tineri din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina au fost găsiți în siguranță de salvamontiști în zona barajului Gura Apelor, în județul Hunedoara. Aceștia nu au putut fi contactați timp de 2 zile, fiind într-o zonă fără semnal. Pregătiți-vă pentru noi scumpiri la pompă. Specialiștii avertizează că dacă tensiunile din Golf continuă, motorina ar putea ajunge din 9 la 10 lei litrul în următoarele 2 săptămâni. Scumpirile s-ar resimți rapid și în prețurile produselor și serviciilor, mai ales că rezervele de petrol sunt mai mici decât în urmă cu câteva luni. 10 decolete cu electronice au dispărut în loc să ajungă la destinatari. Un curier de 20 de ani din București este acuzat că și-a însușit 20 decolete în valoare de aproximativ 60.000 de lei cu ajutorul a 2 complici. Anchetatorii spun că gruparea ar fi încercat să fure și alte pachete. Hrănirea urșilor îi costă scump pe turiști. În doar o lună și jumătate, autoritățile au dat pe Transfăgărășan 9 amenzi în valoare totală de peste 106.000 de lei. Oficialii atrag atenția că hrănirea urșilor nu este un gest de bunătate, ci un pericol atât pentru oameni cât și pentru animale. România are un nou motiv de mândrie în turism. Craiova a intrat în premieră în topul celor mai fermecătoare destinații de basm din Europa, realizat de European Best Destinations. Orașul ocupă locul 10, fiind apreciat pentru arhitectură, eleganță, patrimoniul cultural și transformările din ultimii ani. China pune frână iubiților virtuali creați cu inteligență artificială. Autoritățile au interzis minorilor accesul la chatbot-uri care simulează relații romantice sau de prietenie, de teamă că acestea pot crea dependență emoțională. Fenomenul este prezent și în Europa, unde tot mai mulți tineri folosesc astfel de aplicații pentru a vorbi despre problemele personale. Vacanțele în Grecia vin cu o nouă provocare, apa. Mai multe insule se confruntă cu resurse limitate, iar autoritățile le cer turiștilor să consume responsabil. Unii operatori din turism oferă chiar un voucher de 5 euro celor care renunță la curățenia zilnică a camerelor. Numărul mare de vizitatori, temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun presiune pe sursele de apă. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București se confruntă cu o criză de personal. După plecarea a 7 asistente și blocarea angajărilor, conducerea a cerut reducerea temporară a numărului de paturi disponibile pentru bebelușii cu afecțiuni grave. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.